помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи.

Ви слухаєте «Західний полюс».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

моя Коля твоя, будь ласка,

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: ДКР презентує «Хіт» на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і «Хіт на Обрії». Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
0: «Хіт на Обрії».
1: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Люленова «Ікона».

Сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, неабияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона. Колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
12: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
11: А якщо дощ?
12: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
13: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
14: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
15: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
16: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
17: Газуємо!
18: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
19: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
20: Дзвінки від тарифів вашого оператора.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний поліс», в Україні 8:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Отож, переходимо до актуальних новин. Російський БПЛА атакував службовий автополіції, коли правоохоронці знешкоджували інший безпілотник, який не здетонував. Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина. Про це пише поліція Харківської області. Ви не читали першої версії. Зеленський відреагував на слова Путіна про хамський характер відкритого листа. Відкритий лист означає, що Путін змушений відповісти нам на те, що є важливим для його ж суспільства. Адже його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, де вони нібито не нападали, де це не агресивна війна. Це несерйозно. Саме тому для мене надзвичайно важливо відкрито показувати, де ми зараз перебуваємо. Вони заблокували інтернет та багато іншого. У нас не так багато можливостей давати сигнали цій країні. Країні-агресорці. Саме так сказав президент в інтерв'ю виданню Sky News. Керівництво Одеського СІЗО відсторонили від виконання службових обов'язків на час перевірки поширеного в мережі відео зі знущання, ймовірно, з колишнього співробітника ТЦК в цій установі. У Державній кримінальній виконавчій службі України розпочали службову перевірку за фактом можливого порушення прав особи, яка перебувала в одеському слідчому ізоляторі. Зазначається, що на відео, розміщеному в мережі, відносно громадянина вчиняють протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері. Зеленський, прилетівши до Великої Британії з візитом, зробив це через аеропорт Кишинева, тоді як раніше регулярно користувався аеропортом польського Жешова для закордонних візитів. Наразі невідомо, з чим пов'язана зміна місця виліту літака із Зеленським. Однак це відбулося на тлі нового загострення у відносинах між Польщею та Україною через перейменування підрозділу ССО на честь героїв УПА. Щодо місцевих новин, на Буковині під групою дітей обвалився дерев'яний міст. Є госпіталізовані. Нещасний випадок стався під час екскурсії у селі Вижанка Вижницької громади на Буковині. Що відомо, школярі під час прогулянки одночасно вийшли на дерев'яний місток через річку. Стара конструкція не витримала ваги та впала разом із дітьми. Кількох дітей із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Рятувальників на місце не викликали, обійшлося без допомоги спецтехніки. Дітей одразу передали медикам. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск вже о 9:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 19 градусів тепла. Максимум сьогодні буде ближче до обіду 24 градуси. На небі цього дня не буде жодної хмаринки і без опадів.
2: Що ж там завтра, у вівторок, 9 червня? Аж незвично казати, що це червень. Отож, по температурі завтра вранці плюс 12, день плюс 26. Хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 14 градусів тепла станом на зараз і плюс 19 буде ближче до 15.00. Вже вранці небо затягнулося хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ранковий дрібний дощ продовжуватиме йти в день і закінчиться лише ближче до вечора.
2: У Карпатах завтра, у вівторок, 9 червня, вранці плюс 7, а в день плюс 21. А погода буде похмурою, без опадів, проте от хмари будуть триматися на небі протягом усього дня. По температурі, я вже сказала, в принципі, ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, добрий раночок, 8:08 в Україні. Прокидаємось, Юлія Чикель, Ярослав Заревецький і...
2: Валентина Іваніцька!
1: Валентина Іваніцька приїхала до нас зранку, каже, а я хочу трошки попрацювати, хочу заробити пару гривень, мені там не вистачає до чогось.
3: Я свої гроші не дам.
1: А, це ти намікаєш, щоб я своє давала,
3: ну,
1: да?
3: Так, звичайно.
1: Ні, я натякаю, щоб нас директор доплатив.
3: Добре, ми тоді з ним поговоримо. 8.09, 8.06 сьогодні, до речі, та. І що, будемо трішки розповідати нашим радіослухачам, що, власне, сьогодні відзначається загалом в Україні, загалом у цілому світі. Цікаві, насправді, сьогодні дні?
1: Направду, так. Зараз я погортаю і подивлюся.
2: Дуже цікаво, сьогодні день, як мінімум, бо сьогодні понеділок.
1: Ну, сьогодні понеділок, і це означає, що люди трошки, знаєш, трошки сумні. Тому що треба починати цей робочий тиждень. Також сьогодні, до речі, Всесвітній день океанів.
2: Океанів?
1: Там.
2: Юля, на яке їдемо?
1: На яке їдемо? Та хоч на якесь, знаєш, відпочити просто.
2: Ми їдемо в цей, їдемо на море і пливемо в думках, знаєш. Так,
1: так, от десь так це і відбувається.
3: Нічого, що я тут сижу, і мені взагалі боляче це чути про океан і про море.
2: Ну, не одному тобі, розумієш.
1: Я тобі нагадаю, що ми жінки працюючі, ми теж нікуди не їдемо. Також цього, о, це наше свято, день пилососа, розумієте? Це те, до чого ми всі дотичні.
2: Що це за якісь?
1: Ні, каже, ми всі дотичні, тому що ми ж, ти ж прибираєш вдома?
2: На жаль.
1: Ну, тут же питання. Також сьогодні Всесвітній день дій на захист слонів в зоопарках. День Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна.
3: Ага, так.
1: І також сьогодні день здорового харчування.
3: О, я би про це зупинився і поговорив трішки детальніше.
1: А ну.
3: Хто з вас дотримується взагалі такого поняття, як здорове харчування?
1: Ні, ну інколи.
2: Глибоко в душі.
3: Добре, тоді я розповідаю свою історію. Я дуже хочу почати правильно харчуватися. Прямо таки правильно.
1: Ану.
3: Але не можу себе налаштувати.
1: Що тебе зупиняє?
3: Як працює Всесвіт? Я вже про це думаю 2 місяці. І мені вчора телефонує знайомий, каже, я закінчила курси
1: нутриціології.
3: І давай працювати по бартеру. І з тебе фото звідти, з мене повністю супровід. І все, я починаю здорове харчування. Відсвіт... Середи.
2: Тримаємо за тебе кулачки, якщо чесно. Сподіваємося, тобі вистачить сили і дисципліни, бо це важко.
3: Я знаю.
1: Дивись, а по всіх канонах переходу на здорове харчування ти починаєш в середу?
3: Угу. Угу.
1: Значить, дивись, вівторок, 23:50, ти же наїдаєшся Макдональдсу. І такий, все, від завтра я на здоровому харчуванні.
3: А в середу я і лоточки, це одне ціле.
1: Ой.
2: Знаєш, що найцікавіше в цьому всьому, що... Тоді, коли ти вирішив правильно харчуватися, з'являється 100-500 причин, чому
1: неправильно
2: треба не їсти правильно. Так, так.
1: Так, тебе запрошують на якісь дні народження, святкування. Та, і
2: на
1: ти
2: роботі
1: такий,
2: якийсь двіжняк починається.
1: Ну, там якийсь бургер, піца чи ще
2: тортик.
1: Щось. Ні-ні, ми тебе не переконуємо не їсти здорово.
3: Ні-ні, напевно, ми відтермінуємо за середу. Почнемо з понеділка наступного.
1: А з якого? Тут вже буде питання. Друзі, отак от і починаємо цей ранок. У нас сьогодні 8 червня, 8 ранку. Прокидайтесь, заряджайтесь. Буквально за кілька хвилин будемо вам розповідати про ранкові стояки. Які вони і де відбуваються.
4: Ви слухаєте найтепліший

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299, 067-3777-299.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
14: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
15: Пахлава! Цукрова вата!
16: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
17: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
18: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранковий гороскоп.
1: Забрала вона тут мікрофон Ярослава Заревецького і каже, йду розповідати людям ранковий гороскопчик.
2: Так.
1: Валентина Гаманіцька, Юлічка Чекель, і це ранковий гороскоп. Що вас чекає на сьогоднішній день?
2: Як казав колишній мій шеф, але він твій діючий шеф, п'ялка і стрілка.
1: Ну давай, починай.
2: Отже, твій гороскоп на сьогодні. Овни, 8 червня, досить пхати свій ніс у чужі справи.
1: Пу-пу-пум. Тельці, сьогодні буде жарко. І не знати, чи то від погоди, чи не від погоди.
2: Ну дивися, сьогодні буде тепло, а якщо ж вони такі,
1: то буде дуже жарко, да.
2: Дайте вентилятор. Близнюки, вистачить вирішувати чужі проблеми, краще займися своїми.
1: Факт, раки, здається, у вас хороший день намічається, прекрасно.
2: Леве, не зліть левів. Інакше мінус голова.
1: Ну тут цікаво, знаєш, типу, чия голова, але про це історія мовчить. Діви, інтригуючий деньочок планується у вас. Будете когось там інтригувати.
2: Терези далі, так?
1: Так.
2: Вік живи, вік учись, вік твори фігню.
1: О, ну буває! Буває, розумієте?
2: Це, ну,
1: це про вас нині.
2: Сьогодні це про вас.
1: Скорпіончики, щастя не купиш, але в принципі можна з кимось поторгуватися і може щось таке вам перепаде.
2: Може якісь квіточки, там, або якийсь смаколик, або якийсь тортик.
1: Чоколадка.
2: Або просто смачна їжа, якийсь стейк такий, ох.
1: Будь-що, коротше, ви поняли.
2: Стрілець, роби, що хочеш, все одно гірше вже не буде. Бо як гори сарай, гори і хата.
1: Козероги, ви ніколи не спізнюєтесь. Це просто інші приходять раніше. Або я коли запізнююсь, в мене завжди є таке правило, я кажу, боже, щось годинник зламався.
2: А знаєш, ні, знаєш, як треба казати? Ти не запізнюєшся.
1: Я затримуюсь.
2: Ні. Ну, найкраще приходить пізніше.
1: А, навіть так. Чекай. Найкраще приходить пізніше. Все, я собі записала.
2: Водолій, ти ніколи не зрадиш своїм принципам, якщо у тебе їх не буде.
1: Все, кидаю принципи. І наостанок, риби, якщо у вас не складаються стосунки, це все тому, що ти не тупий. Отак от, ви просто надто розумні, ви забагато думаєте.
2: Ні, просто їм це не цікаво.
1: Або так.
2: Їм добре з самим собою. Я вважаю це прекрасно.
1: Взагалі ідеально, коли вам добре з собою. Ні, коли вам добре з собою.

0: любити, тому що це людина, з якою ви 24/7. Любіть себе, цінуйте. І моя улюблена фраза: якщо вам не сподобався сьогоднішній гороскоп, просто не вірте в нього.
1: Так, сьогодні вам не підходить, ну нехай не підходить.
0: Підійде завтра. Завтра або післязавтра. Нехай просто кожен день буде для вас найкращим. Це був ранковий гороскоп, а далі класна музика.
2: Ранковий гороскоп. Західний полюс.

0: Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Матч Данія-Україна достроково завершено через рецидив проблеми з серцем у Еріксона. Команда Андреа Мальдери поступилася суперникам у Оденсе, але насправді мало кого це хвилювало в контексті того, як завершився матч. Національна збірна України також брала участь у червневому міжнародному циклі. Нехай де... Нею він, на жаль, і не був пов'язаний із підготовкою до участі на чемпіонаті світу. Утім, коли команда починає працювати під орудою нового головного тренера, ще й уперше в своїй історії іноземця, то увага до неї з боку вболівальницького кола все одно залишається достатньо високою. І якщо тиждень тому проти Польщі італійця Андреа Мальдера притримав свої наміри продемонструвати там новий тактичний малюнок у виконанні синьо-жовтих, але здобув при цьому перемогу 2-0, то проти національної команди Данії збірна України перебудувалася на 3 центральних захисники, але чи встигла підготуватися до такого футболу, це вже інше питання. Перший тайм нас переконував суто в тому, що зарано говорити про якийсь якісний футбол у нашому виконанні за такого тактичного малюнку, бо тривалий час попереду нічого не виходило, а от оборона, незважаючи на присутність великої кількості гравців, які були зосереджені саме на захисті, страждала дуже сильно. На 13-й хвилині, наприклад, відбулася банальна помилка в перебудові, коли Доргу пішов грати на правий фланг атаки, звідки змістився до зони перед штрафним, захисники розгубилися, опорники не розібралися, суперник пробив у правий кут гол. Реакції на цей прикрий епізод ми так і не побачили, а от бажання Данії атакувати і надалі було дуже помітним. Зрештою, Червона гвардія дотиснула нас і до другого пропущеного м'яча, коли в епізоді на 35-й хвилині в центр знову розвалився Гоберт та Доргу. Розіграли стінку, після чого вивели праворуч до штрафного Гега під удари. Той пробив поганенько, але Трубін відбив перед собою просто на ногу Меле, перед яким залишалися порожні ворота. І якби після цього Гег чи Асула зуміли забити ще й третій гол до перерви в наші ворота, то це... була б катастрофа. Натомість на 44-й хвилині Миколенко нарешті протягнув м'яч до лівого флангу атаки, звідки загострив на Яремчука до центру штрафного. Той знову зіграв відверто незграбно, але цього разу все завершилося відскоком на порожнє для Циганкова, і той уже схибити не мав права. Можна було б при цьому тільки уявити розпач данських вболівальників, якби одразу після цього навіс очередька з правого флангу в напрямку Яремчука, який завершився ударом Андерсена головою в ближній кут власних воріт, а не призвів до скасування голу через офсайд нашого нападника. Хоча ніякого положення поза грою там і близько не було, якби не було і ВАР на цьому протистоянні. Можливо, на другий тайм ми і заходили в більш піднесеному настрої, але помилки в обороні все одно нікуди при цьому не зникли. І навіть із новим нападником на вістрі в особі Довбика ми тривалий час не могли вийти з власної половини. А потім стався жахливий епізод, коли на 65-й хвилині Крістіан Еріксен схопився за серце і знову впав на газон. Всі одразу пригадали той самий момент із Євро-2020, тож далі грати не було вже жодного сенсу, ніхто не був зосереджений на футболі, а досвідчений виконавець таки піднявся на ноги і почимчикував у напрямку карети швидкої, можливо, в останній в кар'єрі. Національна збірна Данії наступний матч проведе в гостях в Норвегії в рамках Ліги нації УЄФА 24 серпня, тоді як Україна гостюватиме в Угорщині на день пізніше в тому ж турнірі.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини
1: на годиннику 9:02 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарубайський. Слава Україні! У ніч на 8 червня росіяни атакували Україну дронами типу Шахет, Гербера і Талмаса та дронами-імітаторами типу Пародія із Росії на тимчасово окупованому Криму. Повітряний напад відбувала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем. Мобільні вогневі групи Сил оборони України ППО знешкодило 124 цілі на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 20 ударних ВПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Зокрема, від російських атак в Одесі постраждало троє людей, які чекали транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. У Харкові росіяни вдарили по хабу Укрпошти. Вночі будівля частково знищена. Про постраждалих не повідомляли. Виникла пожежа на площі 1000 метрів квадратних. На Сумщині вранці армія Російської Федерації атакувала житлові будинки в Конотопі. Одні з п'ятиповерхівок, поранені троє. Вони вже в лікарні. Під завалом шукають іще щонайменше одну людину. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем, який приїздив до Києва з посланням. За словами Зеленського, ключова відповідь України була чіткою: вона не виведе війська з Донбасу і не дасть Росії перемогу таким способом. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Sky News. Раніше Financial Times повідомляло, що у травні український президент передавав через Абрамовича пропозицію про зустрічі з Путіним. Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч з російським олігархом Романом Абрамовичем, який приїздив до Києва з посланням щодо можливих переговорів з Путіним. За словами Зеленського, Абрамович заявив, що має послання для українського президента і готовий передати Путіну відповідь від нього. При цьому Абрамович просив, щоб розмова залишалася непублічною, а Зеленський зазначив, що для України не мало значення, чи буде це публічно. Президент додав, що з російською стороною такі домовленості часто не працюють, якщо там кажуть, що щось має залишатися між сторонами. Наступного дня про це можуть знати вже не лише учасники розмови. Переходимо до оригінальних новин. З 8 по 14 червня в громадах Івано-Франківської області проходитимуть виїзні акції під назвою «День здоров'я». Спеціалісти Центру контролю та профілактики захворювань в співпраці з працівниками медичних закладів надаватимуть мешканцям безкоштовні медичні послуги та психологічну підтримку. Власне, графік виїздів медичних бригад наступний: 9 червня о 10:00 Верховинська громада, село Криворівня, а присілок Москалівка, будинок 27, 9 червня о 10:00 Івано-Франківська громада, село Угорники, вулиця Повстанців 100, а 10 червня 10:00 Рогатинська громада, село Поків, вулиця Шевченка 408, 11 червня 10:00 Делятинська громада, село Заріччя, вулиця Незалежності 69, 11 червня 10:00 Сятинська громада, село Астецеве, вулиця Незалежності 1. Мешканці зазначених населених пунктів матимуть змогу скористатися послугами фахівців, які забезпечать комплексний медичний огляд і нададуть кваліфіковану психологічну допомогу. Ініціатива покликана підтримати здоров'я населення регіону та сприяти профілактиці різноманітних захворювань завдяки доступним і якісним сервісам. Такий формат роботи дозволяє охопити широке коло громадян, особливо тих, хто не має можливості регулярно звертатися до стаціонарних медичних закладів. Це було актуальне, бо не стане на цей час. Наступні вже через годину. Примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 9.05 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Каличі та Реготині зараз плюс 20 градусів тепла. А сьогодні буде ясно, сонячно і без опадів. Переносимося у завтрашній день. Тут плюс 12 зранку і плюс 26 максимум за дня. Хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, проте без опадів, без дощів. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 15 станом на зараз і плюс 19 буде ближче до обіду, незважаючи на ясну ніч. Ранок похмурий, хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дрібний дощ розпочався самого ранку та ближче до вечора він має припинитися. Завтра у горах від плюс 7 до плюс 21, вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, проте без опадів, без дощів. 9.06 на годиннику, друзі, і продовжуємо далі.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
7: Соціальна реклама.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітаю. На годиннику у нас вже 9:23, а це означає, що рубрика «Друга кава» вже тут як тут. І сьогодні ми будемо говорити про те, що невдовзі розпочнеться вступна кампанія, тож наша ранкова друга кава буде доволі таки цікавою та корисною для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. У нашій студії сьогодні спеціалісти кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, а саме Василик Оксана, Христина Обельницька та Надія Даляк. Доброго вам ранку.
2: Добрий ранок.
1: Ой, як ви так синхронно, так гарно, такий гул. Як ваш настрій вранці?
3: Ідеальний.
4: Погода сприяє.
5: Ну, і?
3: Як вранці.
1: Як вранці, так? Отак от, прокидаємось, бо маємо.
5: Ні, насправді гарно, погода чудова, погода прекрасна, тепленько, і справді це сприяє чудовому настрою. Власне, ми сьогодні будемо говорити багато про маркетинг. Ну і, напевно, найперше питання, друзі, чим освітня програма маркетинг цікава та особлива для сучасних абітурієнтів, на вашу думку?
4: Тут не тільки про маркетинг, так?
2: Тут, по-перше, не тільки про маркетинг, а й про торгівлю.
5: Ага.
2: Наші освітні програми на кафедрі. І хочеться сказати, що, знаєте, як завжди було, що реклама – це як двигун торгівлі і двигун взагалі всього світу, то маркетинг зараз стає такою відправною точкою для того, щоб працював бізнес, щоб працював бізнес ефективно, для того, щоб забезпечити співпрацю з нашими комунікаціями, ефективну співпрацю з нашими як постачальниками, так і покупцями. Зараз дуже багато телеграм-каналів, які якраз демонструють перевірки і якості, і співпраці, які це роблять. Тому маркетинг зараз це є така фішка, яка допомагає взагалі розвитку всього бізнесу. Тому це дуже перспективно зараз для студентів, для майбутніх фахівців, і це дає можливість стартувати, заробляти вже перший-другий курс.
1: Розкажіть тоді детальніше, от ким можна працювати після того, як завершують, власне, спеціальність маркетинг. Ми розуміємо, маркетологом, чи є якісь, наприклад, там гілкові професії, які до цього дотичні, і людина може себе у них реалізувати?
4: Так, можу десь доповнити. Ну, дивіться, маркетолог – це людина, яка думає про те, як бізнесу наростити клієнтську базу. Клієнтська база – це однозначно торгівля.
1: Так, тут дотичні ви.
4: Ну і, відповідно, клієнтська база – це кошти, які мають бути освоєні бізнесу. Ось, тому тут, як-не-як, наші спеціалісти на бакалавраті здобувають рівень, який можуть відразу бути застосовані в цьому бізнесі для того, щоб вивчати інтереси, зацікавлення клієнта, далі мати нагоду це відразу реалізовувати в стратегіях, прописувати комунікаційні наші такі дотики з клієнтом, для того, щоб клієнти, власне, розуміли, якого бізнесу їм найбільше хочеться, до якого, власне, торговця там послуги звернутися, щоб йому було саме в серденько, і наші маркетологи на бакалавраті цього навчаються, але магістратура – це продовження. Тому на рівні бакалаврату наші фахівці можуть працювати і маркетологами, і SMM-фахівцями, і бізнес-аналітиками в сфері маркетингової діяльності, і, відповідно, комунікаторами, піарниками. Ось.
2: А що конкретно роблять, ким конкретно працюють, значить, дивіться, вони ведуть з другого курсу, перший-другий курс – це інтернет-сторінки. Вони прописують контент-плани, вони роблять пости, постять ці пости в Instagram, TikTok, тобто те, що зараз робиться, це такий початковий рівень. Вони працюють дизайнерами, які створюють малюночки, зараз дуже багато програм. Далі, вони вже на вищому рівні, це в нас були запити, щоб розробляли маркетингову компанію, зокрема, зараз дуже перспективний такий, як партнерський маркетинг, коли укладаються угоди з іншими організаціями, і маркетолог співпрацює, тобто нас рекламують інші магазини, а ми рекламуємо ті магазини.
1: Угу.
2: Тобто такий партнерський маркетинг. Далі, співпраця, піар. зараз піар дуже такий поширений. Це і співпраця з громадськими організаціями, і з державними структурами. Тобто public relation, тобто це взаємозв'язок з громадськістю. Тобто це такі, знаєте, як мінімум, такі три гілки, з якими працює маркетинг.
1: Ну і загалом ви зачепили також, що маркетинг та торгівля, яка теж дуже пов'язана, ви пов'язані між собою. От мені цікаво почути у вас, чому сьогодні без фахівців із торгівлі та закупівель не може працювати жодна успішна компанія. Ми розуміємо, що без маркетингу вона не працює, але також без цих фахівців вона не може працювати. Розкажіть трішки детальніше.
6: Так, ну я думаю, ми всі чудово знаємо, що без торгівлі, ну, життя в принципі неможливе, тому що щодня ми щось купуємо, незалежно від того, чи для себе, чи для когось, чи на рівні компанії. Тому торгівля потрібна завжди. Це дуже важлива галузь економіки. А якщо говорити про системи закупівель, то добре, щоб слухачі розуміли, що система закупівель – це такий невидимий механізм, який дозволяє будь-якому підприємству, будь-якій компанії досягти того, що потрібний продукт в потрібному місці, в потрібний час, відповідної якості і за оптимальною ціною був, власне кажучи, в цієї будь-якої компанії.
1: Це такий своєрідний чорний кардинал.
6: Так.
1: А ще от тут є цікава, власне, така думка, що чи може фахівець із закупівель впливати на прибутковість компанії більше, ніж відділ продажів, як ви вважаєте?
6: Ну, щоб уже так казати, що більше, то не обов'язково, але значною мірою так, тому що, як ми щойно з'ясували, саме від нього залежить, чи зможе він забезпечити наявність того товару за дуже прийнятною ціною. І якщо ми говоримо про компанію, то економія на сировині чи на первісній ціні товару, вона набагато серйозніше впливає на кінцеву вартість, відповідно, до прибутки компанії.
5: Якщо говорити про практичні кейси ваших випускників, то можете розповісти нам про такі приклади працевлаштування ваших випускників, якими ви справді пишаєтеся, про які можна згадати, поговорити?
4: Почнемо з бакалаврату.
1: Починайте.
4: Бо в мене є кейси по магістратурі.
2: Ні, в нас реально є діти, які працюють в великих торгівельних таких секторах. Тобто в нас і працівники є дівчинка, яка працює в купівці.
1: Mm-hmm.
2: Так, тобто це вже вона...
1: Велика мережа, так.
2: Велика мережа таких магазинів, то це є і копієчка, і в нас є діти, які мають свої бізнеси. Тобто це і пекарні. Ми залучаємо їх, звісно, і до таких, скажімо так, лекцій, практичних лекцій, коли вони приходять і розказують, як налаштувати свій бізнес.
4: Діляться.
2: Тобто, та діляться своїм досвідом. Багато дітей працюють за фахом, і організації є такі, які запрошують реально наших дітей з другого курсу вже працювати.
4: Десь, якщо доповнити, поділюся, в нас є дуже гарна практика, оскільки магістратура в нас... Два роки, та ми вже маємо перший, другий випуск магістратури. Але власне в нас є фахівці практики, викладачі практики, які відповідно працюють в компаніях, займаються там маркетингом, інші сфери. І приглядаючи студентів, які в себе проявляють, вони мають нагоду працевлаштовувати цих студентів. У нас є дуже хороший кейс, коли в нас маркетолог однієї відомої компанії, у нас Івано-Франківську, працевлаштував саме на маркетингу таку нашу вакансію. І десь хочу похвалитися, що я вже точно працевлаштувала двох чи трьох студентів, оскільки ми маємо дуже гарне коло нашого такого ком'юніті, так, студентів, які випускники, вони звертаються до нас, що дайте нам класних студентів, тому що нам треба працевлаштувати, ми ростемо. Тобто наші студенти, які вже позакінчували, в подальшому мають нагоду звернутися до нас, бо студентство – це сила, так, вони теж хочуть працевлаштовуватися. І, відповідно, випускники звертаються до викладачів, особисто пишуть, звертаються, телефонують і кажуть, дайте нам класних студентів, тому що в нас є відкрита вакансія. Ось, і ось на на торгівлю, на маркетинг, потім ведення сторінок в соціальних мережах, створення контентів, тобто різного роду.
2: Копірайтинг.
4: Ми рекомендуємо, бо розуміємо, як себе проявляють студенти на парах, і можемо зразу вже рекомендувати, а це зразу зіграє свою роль.
5: А от я себе ловлю на думці, що згадав, як мені нещодавно написала людина, дівчина, представилася маркетологом і запропонувала свої послуги по веденню сторінки. Наскільки це поширена практика, що людина може не працювати на компанію, а працювати на себе самого, як ФОП?
4: дуже класна практика, оскільки в нас є студенти, які мають свої агенції і відповідно надають ці послуги. Можна починати з одноосібного такого заснування власної справи, ведення сторінок, так? Ось тому це розуміючи, що у вас є потреба саме такого розвитку особистого бренду, наші студенти можуть теж цим займатися одноосібно і накопичувати коло клієнтів. Тобто починати з одного, розуміти, як це ж на практиці відбувається, і в подальшому там вести один акаунт, другий, третій, залежно від релевантних соцмереж.
2: І я ще рекомендую теж студентам, де знайти от роботу по веденню сторінок. Тут на старт це дуже класна тема, яка приносить хороший дохід в коментах блогерів великих. Тобто, коли ви в Інстаграмі там слідкуєте за якимось блогером, зайдіть, почитайте коменти. В коментах завжди є багато пропозицій, якраз, власне, стосовно ведення сторінок, стосовно контент-плану і копірайтингу.
1: У мене тепер буде питання, пані Оксана, до вас. Трішки перейдемо з маркетингу до торгівлі. От чому спеціальність торгівля залишається досі актуальною? Тому що ринок дуже змінюється і, власне, змінюється потреба. Але працівники, точніше фахівці з торгівлі, вони завжди затребувані. Чому так?
6: Ну, власне кажучи, тому що все одно ми щодня щось купуємо. Може змінюватися підходи до, скажімо так, внутрішньої організації торгівлі, умовно кажучи,
1: оцифрування.
6: Так, станом на зараз ніхто не рахує вручну, ніхто не дивиться в великих супермаркетах, а скільки в них товарів лишилося, який термін придатності. Це все автоматизовано. Але все одно з тими програмами повинні працювати люди, і з покупцями дуже часто працюють люди, хоча, звісно, ми переходимо, я думаю, ви знаєте, коли в тих же супермаркетах ми дуже часто на самообслуговуванні, і навіть закупівельні системи теж можуть бути електронні, але з ними все одно продовжують працювати люди, тобто потрібні фахівці, які на цьому всьому розбираються,

0: Вибачте, я тебе перебила. А серед, власне, роботодавців, наскільки затребувані ці фахівці?
1: Ну, безперечно, вони затребувані, тому що ця людина, яка, по-перше, може аналізувати ринок, може підбирати, які товари купити, організовувати роботу з постачальниками, дбати про, ну, про логістику. Тому
0: це тепер вузькопрофільний спеціаліст. Підготовлений вузькопрофільний спеціаліст. А всі вузькопрофільні спеціалісти, вони дуже цінуються.
2: Ну, власне, нас слухають наші радіослухачі, дивляться підписники Instagram, Facebook, зацікавлені в навчанні. Що робити далі? Коли вступ, з якими документами приходити, куди звертатися? Трішки про це поговоримо.
3: Ну, наразі, дивіться, в нас відбувається ще мультипредметний тест МНТ.
2: Так.
3: Тобто він закінчується в кінці червня і десь до 10 липня вже наші абітурієнти будуть мати результати мультитесту. Коли прийдуть в їхні особисті кабінети результати мультитесту, власне, тоді буде доступ в них подавати заяви. Подача заяв з 15 липня починається і, відповідно, тоді вони можуть обирати спеціальність в залежності від того, який в них буде конкурсний бал. І хочу дуже звернути увагу і слухачів, і майбутніх абітурієнтів. Ваш середній бал по МНТ – це зовсім не той бал конкурсний, з яким ви будете подавати документи. Зважайте на ті коефіцієнти до кожної спеціальності, які є на сайтах приймальних комісій університетів. Тому що інколи буває так, що конкурсний бал на 10-15 балів перевищує середній бал по МНТ. Тому не треба розстроюватися з результатами і так далі. Насправді, можна підібрати таку спеціальність, що навіть маючи там 130 плюс балів, можна пройти спокійно на державну форму навчання. От, власне, тут...
0: Навіть таке буває?
3: Так, навіть тут це точно. Тим більше, що наші спеціальності, вони не потребують тої нижньої риски 150 балів. У нас нижня риска – це 100 балів. Тобто склав МНТ і вже можна, ну, на державне претендувати від 135, але конкурсний бал, ще раз повторюю, а не середній по МНТ.
0: Це доволі таки корисна інформація для абітурієнтів. І дякую вам, що ви сьогодні прийшли, що поділилися. І наостанок хочеться, щоб кожен з вас порадив, побажав щось абітурієнтам або батькам, які зараз нас слухають, як допомогти своїй дитині чи як собі внутрішньо зрозуміти, яку спеціальність обрати і в який університет подавати документи. Пані Оксана, починаємо з вас.
1: Тут уже, скажімо так, дещо складніше, тому що тут треба розуміти, до чого в дитини лежить душа чи серце, чи до чого її тягне, але загалом традиційно я би радила завжди заходити на сторінки тих університетів, на сайти, на сторінки в соцмережах, дивитися, що там, тому що це дозволяє зрозуміти, ну, власне кажучи, що там може бути. Якщо є якісь знайомі, які там вчаться, це теж прекрасний варіант, тому що можна в них запитати і дізнатися набагато більше, ніж з офіційних джерел.
0: Дякую, продовжуємо.
3: Я хочу сказати таким чином. Мій номер телефону є на сайті університету. Можете дзвонити, я вам допоможу будь-який університет на будь-яку спеціальність. Власне, вже була така практика, що мені телефонує мама і каже, порадьте, куди йти. Я пораджую, в залежності, яка дитина. Тобто номери телефонів більшості викладачів є на сайті університету, але я особисто можу порекомендувати під дитину будь-яку спеціальність, порадити, як це зробити, навіть допомогти зареєструвати комітет і все решта.
0: Так, і пані... Так, кажіть.
4: Ну, в принципі, я як мама випускниці, та, абітурієнт випускниці школи, та, хочу сказати, слухайте дітей, хочу сказати, дайте їм нагоду пройтися по університетах, щоб вони відчули, як їхній вайб залишається в тому чи іншому університеті. І, власне, наш університет має дуже гарну базу, має гарну територію, озеленення, відновлення і спортзал, тобто басейн, тобто, будь ласка, заходьте, ми завжди на місці, радо послухаємо телефони на сайті.
0: Телефони на сайті, тому заходьте на сайт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, обирайте спеціальності, які вам до вподоби, до яких лежить серце і душа, як ви вже казали. Ну, а якщо раптом ваша душа лежить до кафедри підприємництва, маркетингу чи торгівлі, то приходьте, вам з радістю допоможуть. Дякуємо вам, дякуємо за сьогоднішню таку інформативну розмову. Ну і нагадуємо всім нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про, власне, для абітурієнтів про кафедру підприємництва, маркетингу, торгівлі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. У студії у нас Василик Оксана, Христина Обельницька та Надія Даляк. Цю розмову ви можете переслухати у нас у розділі подкаста на радіо Західний Поліс, а також у наших соцмережах. Ранок на Полісі продовжується. Доброго усім ранку!
5: Першу каву п'є

наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
7: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
10: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
13: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
14: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
15: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
16: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
17: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
16: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 10:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Щодо актуальних новин, остаточні результати виборів у Вірменії свідчать, що партія «Громадянський договір» прем'єр-міністра Нікола Пашиняна здобуває 49,8%. Друге місце посіла сильна Вірменія з 23,29% голосів та 29 мандатами. Третім фінішував блок Вірменія і здобув 12 місць у парламенті. Сам Пашинян вже заявив про історичну перемогу, яка однозначно забезпечить вічність і розвиток Республіки Вірменія. Вибори відбуваються на тлі загострення тиску на Єреван з боку Москви через курс Пашиняна на зближення з Європейським Союзом. Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини оборону, ситуацію на фронті та подальшу дипломатію. Лідери у спільній заяві за підсумками зустрічі наголосили на необхідності участі Європи у врегулюванні російсько-української війни та визначили 5 умов для справедливого миру. Негайне та повне припинення вогню, нинішня лінія зіткнення, відправна точка для переговорів, надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, Росактиви залишаються замороженими, доки Російська Федерація не припинить війну та не компенсує збитки, та майбутні рішення у будь-якій мирній угоді, пов'язані з ЄС та НАТО, мають ухвалюватись тільки за згодою країн-членів Євросоюзу та Альянсу. У неділю ввечері Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами через загострення між Ізраїлем та ліванським угрупованням Хезбола. Трамп одразу відреагував на загострення ситуації та закликав Ізраїль утриматися від відповіді, але попри застереження, вночі армія оборони Ізраїлю завдала ударів по цивільних цілях у західній та центральній частині Ірану. Президент США на тлі обміну країн ударами підкреслив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху буде змушений погодитися на будь-яку угоду, досягнуту між США та Іраном. Нацполіція та Офіс Генпрокурора викрили екс-військового на підготовці замовного вбивства представника ГУР Андрія Юсова. За даними слідства, 38-річний українець із бойовим досвідом та навичками розвідувальної діяльності погодився на пропозицію представників Російської Федерації організувати вбивство за 100 тисяч доларів. Для підготовки злочину він отримав аванс у розмірі 10 тисяч доларів, після якого почав збирати інформацію про потерпілого, його спосіб життя, місце проживання. Після збору необхідної інформації він вирішив використати для вчинення злочину півдрон та почав шукати виконавця, який має відповідний досвід та навички. Щодо місцевих новин, ДТП на Косівщині загинула одна людина та ще двоє постраждали. У неділю 7 червня о 20:33 сталося ДТП у селі Стопчатів Косівського району, де легковий автомобіль з'їхав у кювет. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували двох травмованих осіб та тіло загиблої особи з салону автомобіля. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. І разом зі мною її вам озвучує прекрасна, неймовірна Валентина Іваніцька. Починай, так, що там в понеділок у Франківську?
2: Отже, сьогодні в понеділок в Івано-Франківську 8 червня максимальна температура сягне позначки плюс 24 о 3-й годині дня. Але кажуть, що в день на Івано-Франківщині можуть з'явитися на небі хмари, але вони ближче до вечора мають розсіятися. І у день розпочнеться дрібний дощик, але він повинен скінчитися ще до вечора.
1: Завтра у Франківську калуші рогатині. У вівторок 9 червня вранці плюс 12, в день плюс 26. По-справжньому тепло буде, сонячно від ранку до обіду, а потім буде просто трішки хмарно. Проте опадів не чекаємо.
2: Так, ну що, а на Прикарпатті, взагалі в горах наших Карпатах, сьогодні максимальна температура плюс 20, ну а мінімальна буде плюс 11. І хмари протримуються в Яблуниці і в горах увесь день і розсіюються тільки ввечері, але ніяких опадів не передбачається.
1: У Карпатах завтра у вівторок вранці плюс 7, доволі таки холодненько, а в день вже плюс 20. Хмарно від ранку і до вечора, проте опадів не чекаємо. Буде просто класна хмарна погода. В принципі, по погоді все, інформацію взято з порталу sinoptik.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Гномс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
4: Так, друзі, музичний батл саме сьогодні, прямісінько зараз на найтеплішому, і дві насправді дуже крутезні композиції. А завдання наших радіослухачів, треба трішки вашої допомоги обрати, яка пісня вам більше до вподоби. Моя напарниця Юлія Чикль нещодавно була на крутезному концерті Володимира Дантеса, і вона сказала, що їй так сподобалася пісня його «Я залишусь молодим». Натомість я, Ярослав Зарвецький, буду на концерті «Монатіка» скоро, і мені дуже імпонує його пісня «Мріяти не шкідливо». А от яка композиція більше подобається вам, дорогі радіослухачі, треба проголосувати в нашому інстаграмі. Ми зробимо таке опитування. Будь ласка, переходьте просто в пошуку, напишіть інстаграм Західний, якщо ви ще до нас, можливо, не підписані. Треба саме ваша думка, ваша точка зору, і яка більше імпонує більше. Монатік «Мріяти не шкідливо» або Володимир Дантес «Я залишусь молодим». А зараз є пропозиція примісненько зараз послухати ці дві композиції і вирішити з вибором.
5: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться,
6: все, що на душі.
7: А чи мріти не шкідливо?
5: Не шкідливо.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
0: Реклама.

0: стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний поліс», найтепліший поліс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу сьогодні. Традиційно дуже багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Розпочнемо з новин тенісу. Після завершення запеклих ґрунтових баталій в Парижі світова тенісна асоціація оновила міжнародну класифікацію найкращих ракеток планети. Одразу декілька представниць України зуміли суттєво покращити власні кар'єрні здобутки та піднятися на нові вершини. Перша ракетка нашої країни Аліна Світоліна, яка продемонструвала чудову гру.

0: і зуміла дійти до стадії чвертьфіналу на турнірі Ролан-Гарос. На жаль, не втримала попередній рядок. Спортивні розклади змістили її на одну позицію донизу, тож тепер титулована тенісистка влаштувалася на восьмому місці світової класифікації з активом у 4315 балів. Натомість справжній тріумф демонструє Марта Костюк завдяки своєму неймовірному та яскравому виходу до півфінальної стадії французького турніру Великого шлему. Марта здійснила потужний ривок на три сходинки вгору. Це дозволило їй встановити новий особистий рекорд у кар'єрі – 12-ту позицію у світі. Неймовірний прогрес зафіксовано і у активі Олександри Олійникової. Тенісистка злетіла одразу на 14 пунктів вгору, що стало її персональним історичним максимумом. Тепер Олександра посідає 51-е місце у світовій генерації. Переходимо до новин футболу. Відомий інсайдер висловився про майбутнє Довбика в Ромі. Ніколас Кіра заявив, що Артем Довбик готовий залишити Рому. Він сказав, що 28-річний український футболіст не входить у плани головного тренера Вовків Джан-П'єро Гасперіні, а тому нападник може змінити клубну прописку в нинішнє літнє трансферне вікно. Стверджується, що два клуби вже робили запит щодо потенційного переходу. Обидва вони при цьому не є представниками чемпіонату Італії. Зазначимо, що Довбик виступає за Рому за серпня 2024 року. За цей час він провів у складі Вовків 63 матчі, в яких забив 20 голів і віддав 6 асистів. Офіційно Флорентіно Перес переобраний на посаду президента мадридського Реала. Мадридський Реал офіційно оголосив результати довгоочікуваних президентських виборів. А чинний очільник королівського клубу Флорентіно Перес здобув впевнену перемогу над своїм конкурентом і збереже за собою керівну посаду щонайменше до 2029 року. Підсумки голосування за офіційними даними. 79-річний функціонер отримав переважну підтримку з боку виборців, обійшовши кандидата Енріке Рікельме. Голоси розподілилися таким чином, а Флорентіно Перес 21741 голос, це 65%, і Енріке Рікельме 11814 голосів, це 35%. Епоха правління Переса в мадридському гранді є по-справжньому видатною. Вперше він обійняв крісло президента Реала 2000 року і перебував на цій посаді до 2026-го, після чого клубом керував Рамон Кальдерон, а у 2009 році посаду тимчасово обіймав Вісенте Болуда. З 2009 року Флорентіно Перес повернувся до клубу і відтоді залишається незмінним президентом Бришкових, продовжуючи писати історію однієї з найуспішніших футбольних команд світу. Також уже сьогодні Реал оголосить про прихід Жозе Моріньо та Конате. Офіційно підпише нового тренера, яким стане Жозе Моріньо. Клуб також поставить підпис під контрактом колишнього захисника Ліверпуля Ібраїма Конате. Підписання було вирішене задовго до понеділка, але не могли відбутися, поки Переса не було переобрано президентом клубу. За Жозе Реал доведеться виплатити близько 15 мільйонів євро Бенфіці, а презентацію тренера заплановано на середу. Сьогодні ж буде лише підписання контракту. Світовий рекордсмен Дюпланті зазнав раптової поразки вперше за 3 роки. На етапі легкоатлетичної діамантової ліги в Стокгольмі сталася одна з найгучніших сенсацій за останні роки в цьому виді спорту. З трибун з жердиною Арман Дюплантіс не зміг виграти домашнє змагання. Швед, якому належить абсолютний світовий рекорд, цього разу навіть не підкоривши 100-метрову позначку. Ця поразка стала для Мондо першою за майже 3 роки. Дюплантіс підходив до свого домашнього етапу абсолютним фаворитом і спершу виправдовував цей статус, узяв висоти 5,60 і 5,80 з перших спроб, а далі раптово стався провал. Планку встановлено на 6 метрів, Мондо двічі збив, після чого одразу переніс останню спробу на 6,05. Але і тут на шведа чекала невдача. Його фінальний результат 5,80 виявився гіршим, ніж у австралійця Кертіса Маршала, який зміг стрибнути на 5,90 з третьої спроби. Таким чином, Маршал вперше з 2016 року фінішував у протоколі вище за Дюплантіса, а загалом це його перша перемога в діамантовій лізі та ще й з особистим рекордом. Власне, яку рекордну серію перервав Дюплантіс, починаючи з липня 2023 року, Арман Дюплантіс не знав собі рівних у секторі стрибків жердин. машиною. Мондо виграв 40 поспіль стартів, на які був заявлений, включно з Олімпійськими іграми 2024 у Парижі. Дюплантіс є власником 15 світових рекордів, останній з яких було встановлено 12 березня цього року на турнірі Мондо Класік в шведському місті Опсала. На змаганнях, названих на його честь, спортсмен стрибнув на 6 метрів і 31 сантиметр. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в п'ятницю о 10.30. Підсумуємо спортивний тиждень. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
1: Стометрівка
2: – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт. А ти що подумав?
3: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
4: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
5: Реклама.

0: Реклама. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.
8: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годиннику 12.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч на 8 червня росіяни атакували Україну дронами типу «Шахет», «Грабарит», «Алмаз», а та дронними імітаторами із Росії та тимчасово окупованого Криму. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодило 124 цілі на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 20 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Зокрема, від російських атак в Одесі постраждало троє людей, які чекали транспорт на зупинці, їх госпіталізували з осколковими пораненнями. У Харкові росіяни вдарили по хабу «Укрпошти» вночі. Будівля частково знищена, про постраждалих не повідомляли. Виникла пожежа на площі 1000 метрів квадратних. На Зумщині вранці армія Російської Федерації атакувала житлові будинки в Конотопі. У одній з п'ятиповерхівок поранені троє, вони вже в лікарні. Під завалами шукають іще щонайменше одну людину. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем, який приїздив до Києва з посланням. За словами Зеленського, ключова відповідь України була чіткою: вона не виведе війська з Донбасу і не дасть Росії перемогу таким способом. Про це Зеленський розповів інтерв'ю Sky News. Раніше Financial Times повідомляло, що у травні український президент передавав через Абрамовича пропозицію про зустріч з Путіним. Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч з російським олігархом Романом Абрамовичем, який приїздив до Києва з посланням щодо можливих переговорів з Путіним. За словами Зеленського, Абрамович заявив, що має послання для українського президента і готовий передати Путіну відповідь від нього. При цьому Абрамович просив, щоб розмова залишалася непублічною. Зеленський зазначив, що для України не мало значення, чи буде це публічно. Президент додав, що з російською стороною такі домовленості часто не працюють, якщо там кажуть, що щось має залишатися між сторонами наступного дня. Про це можуть знати не лише учасники розмови. Переходимо до оригінальних новин. З 8 по 14 червня в громадах Івано-Франківської області проходитимуть виїзні акції під назвою «День здоров'я». Спеціалісти Центру контролю та профілактики захворювань у співпраці з працівниками медичних закладів надаватимуть мешканцям безкоштовні послуги та психологічну підтримку. Графік виїздів медичних бригад на наступний 9 червня, 10.00 Верховинська громада, село Криворівня, присілок Москалівка, будинок 27, 9 червня, 10.00 Івано-Франківська громада, село Горники, вулиця Повстанців, 100, 10 червня, 10.00, Рогатинська громада, село Пуків, вулиця Шевченка, 408, 11 червня, 10.00, Делядинська громада, село Заріччя, вулиця Незалежності, 69, 11 червня, 10.00, Снятинська громада, село Стецева, вулиця Незалежності, 1. Мешканці зазначених населених пунктів матимуть змогу скористатися послугами фахівців, які забезпечать комплексний медичний огляд і нададуть кваліфіковану психологічну допомогу. Ініціатива покликана підтримати здоров'я населення регіону та сприяти профілактиці різноманітних захворювань. Завдяки доступним і якісним сервісам, такий формат роботи дозволяє охопити широке коло громадян, особливо тих, хто не має можливості регулярно звертатися до стаціонарних медичних закладів. Це було актуальне, вони станом на цей час. Наступні вже через годину, прямісінько зараз, актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 11.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 22 градуси тепла. Це максимум на сьогодні. А ясна погода протягом цілого дня. У день має піти дрібний дощик, проте він незабаром закінчується і ввечері опадів не очікується. Завтра на Прикарпатті від 12 до плюс 26 буде сонячно і без опадів. Переносимо сього в Прикарпатті, зокрема, і у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 17, це максимум на сьогодні. Хмари протримаються увесь день з періодичними проясненнями і розсіються тільки ввечері і без опадів. Завтра в горах від плюс 7 до плюс 21, день буде хмарним. Самого ранку в Яблуниці, Косові та околицях небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується, в день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Ось такий прогноз погоди. Хочемо нагадати, що беремо його з синоптик.ua і продовжуємо далі. Залишається на хвилях західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі. Так, друзі, раночок продовжується, ну і є трішки пропозиція поспілкуватися на тему нашого здоров'я, також поговорити про 5 чуденних звичок, які руйнують зуби швидше за солодощі, тому що більшість людей впевнені, що головними ворогами зубів є цукерки та погана гігієна ротової порожнини. Насправді карієс і проблеми з яснами часто провокують зовсім інші звички, які багато хто вважає абсолютно безпечними. Власне, лікарі стверджують, стоматологи, здоров'я зубів залежить не лише від ранкового та вечірнього чистки. Щодня ми робимо десятки дрібних речей, які поступово впливають на стан емалі та ясен. Іноді саме вони стають причиною появи карісу, підвищеної чутливості зубів та запалення ротової порожнини. Власне, перше, це постійні перекуси впродовж дня, ігнорувати повноцінні прийоми їжі, натомість постійно щось підідати між справами. Це звичка притаманна багатьом, і для зубів така звичка одна з найгірших. Після кожного перекусу в ротовій порожнині змінюється кислотні середовища, бактерії починають активно переробляти залишки їжі та виробляти кислоти, які поступово пошкоджують емаль. Далі надлишок готових та ультраоброблених продуктів, чіпси, сухі сніданки, солодкі батончики, печиво та інші промислові продукти зазвичай містять багато швидких вуглеводів і прихованого цукру. Такі продукти легко прилипають до зубів і створюють ідеальні умови для розмноження бактерій. Фахівці радять частіше включати до раціону сир, натуральний йогурт, горіхи, овочі та інші продукти, які не затримуються надовго на поверхні зубів. Далі – скрегіт зубами уві сні. Дехто навіть не підозрює, що ночами сильно стискає щелепи або скригоче зубами. Це може призводити до старання емалі, появи мікротріщин, болю у щелепних суглобах і поступового оголення шиєк зубів. Серед поширених ознак нічного скриготіння – ранковий головний біль, порушення м'язів обличчя та чутливість зубів. Якщо симптоми повторюються регулярно, варто звернутися до стоматолога. Далі. Ігнорування зубної нитки, навіть найдорожча зубна щітка не здатна якісно очистити проміжки між зубами. За метами накопичуються залишки їжі та зубний наліт, які згодом стають причиною запалення ясен, неприємного запаху та карієсу. Стоматологи наголошують, достатньо використовувати зубну нитку або міжзубні йоржики один раз на день, щоб суттєво знизити ризик багатьох проблем. Власне, що допоможе зберегти зуби здоровими, фахівці рекомендують регулярно пити звичайну воду, використовувати пасту з фтором, не пропускати профілактичні огляди та уважно ставитися до будь-яких тривожних симптомів. Кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, чутливість до холодного чи гарячого – це сигнали, які не варто ігнорувати, тому що здоров'я ротової порожнини формується не в кабінеті стоматолога, а щодня вдома. І саме звички, які здаються незначними, часто визначають, наскільки довго вдасться зберегти міцні зуби та красиву усмішку.
1: Ранок на полюсі.

між нами, чому нам, чому нам би не залишитись дітлахами, вікти бо сми, по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: Реклама. У кожного з нас реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат»,

0: це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, раночок продовжується, ну і ще трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. На чемпіонаті світу з футболу 2026 року FIFA вперше повністю інтегрує оновлену систему Connected Ball Technology. Вона буде вбудована в офіційний м'яч турніру під назвою Trionda та стане однією з ключових технологічних інновацій майбутнього мундіалю. У середині м'яча розміщено спеціальний датчик масою лише 14 грамів, який в реальному часі відстежує його рух. Система збирає дані 500 разів на секунду, аналізуючи швидкість, траєкторію польоту, обертання та момент контакту футболіста з м'ячем. Отримана інформація синхронізується з даними, що надходять від 12 високошвидкісних камер, встановлених на стадіоні. Далі штучний інтелект формує тривимірну модель ігрового епізоду, що дозволяє арбітрам і системі VAR швидше та точніше ухвалювати рішення. Основною перевагою технології стане більш точне визначення положень поза грою. Завдяки датчику момент передачі фіксується з точністю до часток секунди, а камери одночасно відстежують позиції гравців на полі. Крім того, система допоможе оперативніше аналізувати епізоди з можливою грою рукою, призначенням пенальті та взяттям воріт. Ще одним нововведенням стане створення цифрових аватарів усіх футболістів турніру. Перед стартом змагань кожен гравець проходитиме коротке 3D-сканування, після чого формується його цифрова модель. У FIFA вважають, що це підвищить точність суддівських рішень у складних і динамічних ігрових моментах. Окремо зазначається, що новий м'яч потребуватиме підзарядки перед матчами, вбудованого акумулятора вистачає приблизно на 6 годин роботи. У FIFA запевняють, що в разі заміни м'яча під час гри система автоматично синхронізується з новим екземпляром без втрати даних. Чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня. Турнір стане першим в історії, у якому візьмуть участь 48 національних збірних.
0: Ранок на полюсі.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: На годиннику 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарубецький. Слава Україні! Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі в Лондоні 7 червня обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться в спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликають Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародний кордон не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026-го, це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. По-п'яте, в будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси в сфері безпеки, елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно з заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. 6 червня в селі Вижинка Вижнівського району Чернівецької області обвалився дерев'яний міст, на якому перебувало понад 30 дітей. Шестеро з них доставили до лікарні. Про стан учнів спортивної школи розповів генеральний директор міської дитячої лікарні Дмитро Білоус. Після обвалу мосту до медзакладу доставили дітей віком від 8 до 15 років. Дмитро Білоус розповів, що учнів спортшколи обстежили травматолог, нейрохірург та ще двоє лікарів. Дітям обробили рани та надали необхідну медичну допомогу. У всіх діагностували ушкодження легкого ступеня, які не потребують госпіталізації. Після надання допомоги учні відпустили додому. За даними представників головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, під час прогулянки група учнів спортивної школи Харкова вирішила сфотографуватися на підвісному містку через річку Вижинка. Коли на місток зайшло понад 30 дітей, конструкція обвалилася. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 137 статті «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей Кримінального кодексу». Досудове розслідування триває. У ДСНС закликали дорослих керівників груп та батьків нагадувати дітям правила безпечної поведінки та пам'ятати, що одна необережна мить може призвести до небезпечних наслідків. Додому з полону повернулося четверо прикарпатських захисників. 5 червня з російського полону додому повернулося 185 українських захисників і один цивільний громадянин. Серед звільнених четверо прикарпатців – Мирон Борсукевич, Микола Гощій, Руслан Костюк та Любомир Паньків. Після довгих місяців і років неволі вони нарешті знову на рідній землі поруч з рідними, близькими та всіма, хто невтомно чекав їхнього повернення. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. На примісніку зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. У нас понеділок, 8 червня, і станом на зараз, на 12 годину, фіксуємо за вікном +22, максимально прогріється ще на 1 градус тепліше, буде +23. Проте кажуть синоптики, що всередині дня, можливо, пройде дрібненький дощ, який потім швидко зупиниться, і сонячно буде аж до 7 вечора.
2: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, очікується від +12 градусів тепла зранку до +26, це максимум за дня. Небо цього дня буде ясним недовго, вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, проте без опадів.
1: Прикарпаття або навіть Карпати, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у понеділок, 8 червня, зараз +17, максимально буде +19. Хмарно з проясненнями, де неде буде визирати сонце, проте опадів у Карпатах сьогодні не чекаємо.
2: Завтра у горах вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він має стихнути від +7 градусів тепла зранку до +21, це максимум за дня.
1: Ось така от погода. Інформація щодо неї взята з порталу synoptik.ua. Ну а партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Ну що, будемо помаленьку прощатися. Ранок на поліці підходить до свого логічного завершення. Було гарно, цікаво, весело і крутезна музика грала сьогодні протягом цілого цього часу.
1: Дякуємо, що були з нами. Почуємось вже завтра з 8 до 12. Обіймаємо. Ярослав Заровецький, Юлія Чікель. Чекатимемо. І гарного дня.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що, друзі, ви слухаєте найтеплішу хвилю нашої планети. З вами Анечка Хитрак, як і обіцяла, з 12 по 16 години сьогодні. Бажаю всім гарного настрою, натхнення, знаєте, такої кропіткої продуктивної праці. Адже сьогодні понеділок, треба за це думати і треба працювати, на це налаштовуватись. Тож вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити. Ну і, звичайно, за допомогою музики налаштуватись на продуктивну працю. Далі кола, каблучка, вмикайте гучніше.
1: Західний полюс.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували дуже актуальну тему – це про анемію. Більше про це нам розкаже лікар-терапевт, онколог Центральної міської клінічної лікарні Василь Скрипник. Отож, доброго дня, пане Василю. Чому сьогодні про анемію говорять набагато частіше? Це справді епідемія втоми?
2: Я б не називав це епідемією, але проблема справді дуже поширена. Зараз дуже багато людей живуть в режимі хронічної втоми, і вони зв'язують це з роботою, з війною, з недосипанням або якимось іншим стресом. І дуже часто воно так і є. Це справді може бути причиною втоми, але в інших випадках це може бути чітка медична причина. І найчастіше це дефіцит заліза, проблеми з щитовидною залозою або та сама анемія.
1: Які симптоми анемії люди найчастіше плутають із стресом або перевтомою?
2: Найчастіше люди плутають із стресом або перевтомою якусь сонливість, слабкість, зниження толерантності до фізичних навантажень. Людина може казати про те, що я раніше спокійно піднімався по сходах, а зараз виходжу на другий або третій поверх і вже відчуваю задишку. Або я прокидаюсь точно таким самим, яким пішов спати, втомлений. Гемоглобін виконує функцію перенесення кисню до тканин, і коли тканини страждають, то відповідно з'являються відповідні симптоми. Це може бути фізична або когнітивна втома. Це перший сигнал такої людини, що потрібно перевіритися.
1: Чи правда, що анемія може бути навіть при нормальному гемоглобіні?
2: Тут важливо добре розділяти ці два поняття. Сама анемія – це зниження рівня гемоглобіну нижче за показник для кожної вікової частотевої групи. А дефіцит заліза може бути навіть при нормальному гемоглобіні. Тобто в загальному аналізі крові гемоглобін нормальний, а якщо здати аналіз на визначення рівня заліза, то воно може бути знижене. Також інколи лікарі можуть допризначати певні показники, такі, наприклад, як феритин, трансферин, щоб деталізувати цю ситуацію.
1: Що таке феритин і чому зараз лікарі радять перевіряти саме його?
2: Якщо все спростити, то феритин – це склад заліза в організмі, а гемоглобін – це те, що переносить кисень. Якщо у вас нормальний гемоглобін, але склад порожній, то це означає, що у вас організм працює вже на межі. Треба чітко розуміти, що феритин – це не спеціалізовано показник саме для визначення, яка у вас анемія. Це також гострофазовий білок. Він міститься в тканинах організму і часто підвищується при онкологічних захворюваннях, при гематологічних захворюваннях, при хворобах нирок, при якихось хронічних хворобах печінки. Тому у вас мав би бути знижений феритин, але через те, що людина має якусь супутню патологію, він може бути хибно нормальним або хибно підвищеним. Тому лікар мусить оцінювати це в комплексі.
1: Постійна слабкість, випадіння волосся, ламки нігті – це вже привід здати аналізи?
2: Так, це привід перевіритись, тому що так як залізо бере участь не тільки в утворенні гемоглобіну, воно бере участь в клітинному диханні, в роботі ферментів. І епітеліальні і нервові системи, вони часто першими реагують на його нестачу. І попри нормальний гемоглобін, у вас вже може бути якась симптоматика. Це не є специфічно суто для анемії, але це може бути як вхідною точкою, ця симптоматика, як вхідною точкою для того, щоб ви далі дообстежилися, виявили причину, чому виникають ці симптоми.
1: Чому жінки, підлітки та вагітні у найбільшій групі ризику?
2: Жінки, особливо репродуктивного віку, мають кровотрату у зв'язку із менструаціями, особливо якщо вони рясні або тривалі. Підлітки – це організм, який активно росте і часто нерегулярно харчується. І вагітні, в них є збільшена потреба в залізі, тому що воно потрібно і матері, і дитині.
1: А чи можна підняти залізо лише харчуванням?
2: Харчування важливе, особливо якщо йде мова про профілактику, але якщо ми маємо дефіцит заліза, то одним харчуванням ви саме залізо і гемоглобін не зможете підняти. Самого заліза це може бути гемове, не гемове залізо і продукти, які містять залізо тваринного походження, вони менше піддаються якимось іншим впливам, таким як кислотність шлунка, як молочні продукти. Все залізо у нас смоктується в 12-палій кишці і проксимальному відділі тонкого кишечника. І воно дуже часто може піддаватися впливом якихось інших чинників. Тому самим харчуванням ви

0: збирати залізо?
1: Тому що це не є таблеткою якоюсь для енергії. По-перше, ми маємо визначити, яка природа анемії, тому що анемія – це не завжди йде мова про залізо. Це може бути вітамін B9, B12, проблеми з щитовидною залозою, тиреотропний гормон, або в інших випадках наслідок якогось більш серйозного захворювання. По-друге, ми мусимо дійти до самої причини. І якщо пацієнт почне самостійно приймати залізо, він підніме його рівень, і це змаже картину для лікаря. Крім того, часто при хронічному запаленні виникає анемія, йде так званий гепсидиновий шлях, коли залізо не всмоктується в тому об'ємі, в якому мало всмоктуватися, а також не депонується з депо. Тому буде неефективний прийом заліза.
0: У яких випадках анемія може бути сигналом серйозного захворювання, а не просто дефіциту?
1: У жінок пострепродуктивного віку дефіцит заліза сам по собі є таким сигналом, над яким потрібно задуматись. Також це симптоми такі, як чорний кал, кров у калі, схуднення, нічна п'ятливість, тривалий підйом температури до субфебрильних значень 37,3-37,2. Це все є причини, щоб дообстежитись. Також варті уваги якась раптова втрата апетиту або відразу до м'ясної їжі. Часто це може бути зумовлено серйознішими захворюваннями, такими як онкогематологічні захворювання або проблеми з печінкою, печінковою залозою.
0: З яким рівнем гемоглобіну потрапляють до вас у стаціонар?
1: Буквально зараз в стаціонар лікуються декілька пацієнтів, які можуть мати гемоглобін 34-37. Вони вимагають переливання еритроцитарної маси. Десь декілька років назад до нас потрапила дівчинка 19 років, яка мала гемоглобін 19, і вік відповідав рівню гемоглобіну. Вона вимагала переливання еритроцитарної маси. Ми зробили всі можливі обстеження, щоб виявити причину, тому що молодий вік і такий рівень гемоглобіну змушує насторожитися. Але, на щастя, все вийшло досить банально. Це було пов'язано з харчовими звичками, з недостатністю вітамінів B9, B12. І після того, як була призначена відповідна терапія, рівень гемоглобіну швидко виріс, тому що, як правило, B9, B12 дефіцитні анемії, вони набагато краще дають клінічний ефект при лікуванні, ніж, наприклад, залізодефіцитні анемії. Кістковий мозок дуже гарно реагує на ці вітаміни.
0: Як швидко людина відчуває покращення після правильного лікування анемії?
1: Якщо йде мова про якесь клінічне покращення, то це може бути 2-3 тижні, і людині стає краще. І часто в людей виникає така думка, що от мені стало краще, я можу припинити прийом препарату, тому що він мені вже не потрібен. Але потрібно розуміти, що крім цілі підняти рівень гемоглобіну, то є ще ціль поповнити запаси заліза. І вони можуть поповнюватися до 3-6 місяців.
0: І на сам кінець, які аналізи варто зробити кожному, хто постійно відчуває втому?
1: Найпростіше – це здати загальний аналіз крові. Якщо лабораторія видасть лікарю не тільки гемоглобін, еритроцити і лейкоцити, а й видасть вміст гемоглобіну в еритроциті, розмір еритроцита, його форму, тоді лікар зможе співставити це з клінічними даними і вже кудись далі рухатись. Тому що якщо зробити загальний чекап, він, по-перше, буде неефективним, часозатратним і не завжди приведе до бажаного результату.
0: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті neweconomyconference.com.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше поле з планети, понеділок, 8 червня на календарі, а на годиннику ми маємо 12:53. І вже зовсім скоро, за кілька миттєвостей, ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди, а до того лише позитивна і якісна музика.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На годинку 13-та година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Дрони Російської Федерації вдарили по депо нової пошти у Харкові. Далі пряма мова. Співробітники не постраждали, оскільки депо на момент атаки не працювало, повідомляє прес-служба нової пошти. За попередніми даними компанії, у приміщенні під час влучання було 363 відправлення загальною вартістю близько 1 мільйона гривень. Їхній стан ще уточнюють. Нова пошта заявила, що компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень. Прем'єр Великої Британії Стармер, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні опублікували заяву, в якій окреслили умови для завершення війни Росії проти України. Серед таких умов – припинення вогню, лінія фронту як відправна точка для переговорів, юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, збереження заморожених активів Російської Федерації до моменту рішення про компенсацію Україні і захист європейських інтересів безпеки з урахуванням позиції Європейського Союзу. Союзу та НАТО. Кількість загиблих на Філіппінах внаслідок землетрусу зросла до 19 людей. Понад 200 постраждали в пошкоджених будівлях, а також від цунамі висотою 1 метр. Про це повідомляє місцеве видання. Це був найсильніший землетрус, який стався на Філіппінах цього року, а його епіцентр був у морі біля Мінданао, другого за чисельністю населення острова Філіппін. Землетрус стався на глибині 33 кілометри у морі. У Івано-Франківську вазою вбили чоловіка. Підозрюють 55-річну жінку, з якою вони вживали спиртне. Інцидент стався 4 червня близько 21:00. Правоохоронці з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом з 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Під час суперечки жінка завдала потерпілому удару уламком збитої скляної вази в ділянку шиї. Отримане поранення виявилося смертельним. Чоловік помер на місці події. Жінку затримали. Як повідомляють в обласній прокуратурі, суд обрав підозрювані безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. В Ямниці зник саванний кіт, помість домашнього кота і сервала. Власниця тварини Яна зазначає, що кіт втік близько 9 ранку 6 червня. Останнє місце, де його бачили, приблизно о 18 годині вчора на Нежникевича, тобто в сторону річки. Людей, які могли бачити кота, просять телефонувати за номером телефону 099-1931-929. Власниця обіцяє винагороду у розмірі 100 доларів. Далі пряма мова. Будь ласка, не намагайтеся ловити його самостійно. Він може шипіти, гарчати, ховатися або різко втекти. Якщо ви його побачили, одразу телефонуйте мені, не підходьте близько, не лякайте його, але, будь ласка, тримайте його в полі зору і спостерігайте, куди він рухається, поки ми приїдемо. Просила жінка. Ще раз номер телефону власниці 099-1931-929. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Ну що, друзі, 13:04, з вами Анечка Хитрак. Поговоримо трошечки про погоду. В Івано-Франківську, Калиші і Рогатині наразі стопчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому, така температура зберігатиметься впродовж наступної половини дня. Очікується досить, що день буде ясним, безхмарним і без опадів. Вівторок, 9 червня, температура коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 26 максимум в обідню пору. Перша половина дня буде ясною, а ось в другій половині дня з'являться вже такі невеличкі хмарки, тобто буде мінлива хмарність, хоча опадів не очікується. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 19 градусів тепла, в цілому так і буде впродовж наступної половини дня. Очікується ясний день, ось, безхмарний і без опадів. Завтра, вівторок, 9 червня, ситуація дещо зміниться, раночок буде ясним, але в другій половині дня небо затягнеться хмарами і, можливо, в день випаде дрібне, синький дощик, який до вечора повинен закінчитися. Що стосується температури повітря, то мінімальна складатиме плюс 5 вранці, а максимальна плюс 20 в обідню пору. В цілому це все. Залишайтесь на найтоплішому. Далі на вас чекає Монатік своїм неймовірним треком «Старі фотографії».

Перто роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ваше серце готово.
1: Анонс.
2: Стометрівка – це…
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
4: Нештучний інтелект.
5: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
6: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
5: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
7: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
8: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
7: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Анонс.
9: Реклама.
10: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
11: Віцензія МОЗ України АЕ номер 459274 від 23.07.2014 номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
14: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
13: А якщо дощ?
14: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
15: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
16: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
17: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
18: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
19: День з Аничкою Хитрак.
7: Ну що, друзі, треба починати день правильно, якісно налаштовуватись на позитив, знаєте, таку гарну енергію, щоб жити, творити, любити, ну і так далі, тому подібне. Тож, почнемо слухати крутезні треки на найтеплішому. Перше, що ми почуємо з вами, це Джері Хейл і її трек «Dark Disco». Далі Джейсі Джей, Аріана Гранде та Нікі Мінач, «Банг Банг». Злата Огнєвіч, «Єдиний». Ейва Макс, «Пота Фейк». А ще «Антитіла», «Маскарад». Ну що, друзі, 13-19, вмикайте звук комфортніше і погнали слухати.
2: За

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день за ничкою, він продовжується, і я маю для вас новини, новинки кіно, точніше про те, що відбувається зараз з стрічкою, мультфільмом «Супер Маріо Галактика» в кіно. То що ж, скажу так, що ця анімаційна стрічка стала першим релізом у 26-му році, касові збори якого подолали позначку в 1 мільярд доларів. За інформацією видання «The Hollywood Reporter», картина зібрала 428,5 мільйонів доларів в США і 571,5 мільйони доларів на міжнародному ринку. І завдяки успіху двох повнометражних стрічок бренду «Супер Маріо» став однією з найприбутковіших анімаційних серій в Голлівуді. Перша частина – це «Брати Супер Маріо» в кіно в 23-му році заробила понад 1 мільярд 300 мільйонів доларів, а наразі загальні глобальні збори франшизи становлять 2 мільярди 300 мільйонів доларів. І це дозволило їй посісти 9-те, друзі, місце серед найуспішніших анімаційних брендів поруч з «Панда Кунг-Фу», «Думками на виборіть» і «Нікчемний я». Тобто, якщо ви задумувались над тим, чи піти на цей мультфільм, чи повести своїх діток, то кажу вам 100% йдіть, воно того вартує. Тим паче, відгуки, рейтинги неймовірно високі, гарно проведе дати свій час, поїсти попкорну, як то кажеться, ну і трошки діти ваші потішаться. Ведіть і навіть не задумайтесь. «Супер Маріо. Галактика» в кіно раджу. Серйозно.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Газуємо!
14: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
4: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання на годинку 14-та година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Водія, підозрюваного в смертельній ДТП в Києві, відправили під варту на 60 діб без права застави. Сьогодні Шевченківський районний суд обирав запобіжний захід винуватцю ДТП Павлу Флешівцеву. Захист заявляв, що підозрюваний висловлює співчуття загиблим, і для нього, як для батька п'ятьох дітей, є абсолютно нестерпним те, до чого він причетний. Також адвокат просив дозволити йому продовжити лікування. 5 червня водій на швидкості в'їхав в підземний перехід. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Раніше чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за перевищення швидкості. А також він був учасником кількох ДТП протягом останнього року. Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу загальним обсягом 2,8 мільярда євро в межах програми «Ukraine Facility». Про це пише в Телеграмі прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Наразі загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищує 29,4 мільярда євро. За словами Свириденко, гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. У Латвії вперше збили безпілотник. До цього країна лише фіксувала дрони у власному повітряному просторі. Про це пише видання Delfi. Він залетів до повітряного простору Латвії після того, як Російська Федерація застосувала засоби РЕБ. У Молдові виявили фрагменти безпілотника, який, ймовірно, вибухнув. Його походження та обставини інциденту з'ясовуються. Як уточнили в Міноборони Молдови, дрон перетнув державний кордон з боку сіл Михайлівка та Лопатна. Європейський Союз розглядає нові санкції проти Ірану та Росії, заявила віцепрезидентка Єврокомісії Каллас. Вона наголосила, що ЄС не потрібна ескалація, але санкції проти Ірану мають на меті захист морської безпеки та стримування РФ від фінансування війни. ДТП на Косівщині. Загинула одна людина та ще двоє постраждали. В неділю 7 червня близько 20:33 сталося ДТП в селі Стопчатів Косівського району, де легковий автомобіль з'їхав в кювет. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували дві травмованих особи та тіло загиблої особи з салону автомобіля. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». П'яний мотоцикліст потрапив у ДТП в Яблуневі. Його пасажирка в лікарні. Аварія сталася близько 21:00 7 червня. Правоохоронці встановили, що 21-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною конструкцією мосту. Внаслідок ДТП пасажирка, 21-річна мешканка села Люча Яблунівської громади, отримала тілесні ушкодження. Потерпілу доставили до місцевої лікарні. Мотоцикліста перевірили на стан сп'яніння. За кермом він перебував у нетверезому стані. Виявили 1,3 проміле алкоголю. Останнього затримали і оголосили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.
5: Погода.
4: Ну що ж, в Івано-Франківську Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує найбільшу позначку на сьогодні – це 23 градуси тепла. Буде весь час триматися ясна погода сьогодні, безхмарна, без опадів. Завтра ж вівторок, ситуація не зміниться. Знову ж таки, погожий, ясний день, температура повітря навіть буде дещо вищою, ніж сьогодні – 26 повних градусів тепла. Обіцяють синоптики в обідню пору. Вранці дещо прохолодніше – 19-11. Опадів, до речі, теж не очікується. Натомість в Яблуниці, Косові та околицях там наразі 19 градусів тепла. В цілому такий день буде надалі з такою температурою. Ясно, безхмарно і без опадів теж. Вівторок, 9 червня, температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. До речі, завтра вранці очікується ясна погода, хоча з обіду небо вкриється хмарами, буде така спостерігатися мінлива хмарність. До речі, ще й в день очікується дрібнесенький дощик, який до вечора повинен закінчитися. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, продовжуємо слухати якісну, криту музику на найтоплішому полісі. Далі на вас чекає Кост з своїм треком «Скотч».
2: Вбивай мені скотч у мої втомлені очі.
1: А ще Тієсто, «Lay Love». Кола, «She». Teddy Swims, Mr. Know It All. Фіїнка, «Культура».
3: Культура моя, культура, культура моя, культура, культура моя.
1: Ну що, друзі, щедорідо, вмикайте гучніше і давайте слухати.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
9: Звідки від тарифів вашого оператора.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
11: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «МедАтлант» профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «МедАтлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Servizio Event Catering. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio – кейтеринг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, маю для вас інформацію про нові, взагалі, такі довгоочікувані серіали червня. Продовження і новинки. Перше, що очікуємо, це «Шугар». 19 червня на Apple TV+, виходить другий сезон такого неонуарної драми «Шугар». Це головний герой, приватний детектив на чолі з Коліном Фареллом, розслідує зникнення старшого брата боксера і водночас намагається знайти свою зниклу сестру. Розслідування виявляється складнішим, ніж він очікував, тому що воно розкриває містечкову змову. Також «Дім дракона» 21 червня на HBO стартує третій сезон «Дому дракона», епічної такої історії про династичні війни Таргарієнів. Новий сезон, він продовжує сюжет, знову ж таки, занурюючи в нас в нові конфлікти за залізний трон, які перетворюються на відкриту війну з морськими битвами і драконами. І ще «Ведмідь». 25 червня відбудеться повернення «Ведмедя», успішного серіалу, який розповідає про ресторан високої кухні в Чикаго. П'ятий сезон. Він обіцяє бути з новими викликами і емоціями в житті героїв, які прагнуть досягти успіху в світі гастрономії. Ось найочікуваніші серіали цього місяця, тому ловіть на замітку, ну і, звичайно, приємного вам перегляду.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.

0: Новини.
1: Ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Водія підозрюваного у смертельній ДТП в Києві відправили під варту на 60 діб без права застави. Сьогодні Шевченківський районний суд обирав запобіжний захід винуватцю ДТП Павлу Плешипцеву. Захист заявляв, що підозрюваний висловлює співчуття загиблим, і для нього, як для батька п'ятьох дітей, є абсолютно нестерпним те, до чого він причетний. Також адвокат просив дозволити йому продовжити лікування. 5 червня водій на швидкості в'їхав в підземний перехід. На місці загинуло двоє чоловіків. Жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Раніше чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за перевищення швидкості, а також він був учасником кількох ДТП протягом останнього року. У Латвії вперше збили безпілотник. До цього країна лише фіксувала дрони у власному повітряному просторі. Про це пише видання Delphi. Він злетів до повітряного простору Латвії після того, як Російська Федерація застосувала засоби РЕБ. У Молдові виявили фрагменти безпілотника, який, ймовірно, вибухнув. Його походження та обставини інциденту поки що з'ясовуються. Як уточнили в Міноборони Молдови, дрон перетнув державний кордон з боку сіл Михайлівка та Лопатна. Європейський Союз розглядає нові санкції проти Ірану та Росії, заявила віце-президентка Єврокомісії Майя Калас. Вона наголосила, що Євросоюз не потрібна ескалація, але санкції проти Ірану мають на меті захист морської безпеки і стримування Російської Федерації від фінансування війни. Єврокомісія презентує 21-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня. Очікується, що сюди включать санкції проти фінансових установ у третіх країнах, які допомагають обходити санкції російським банкам. Про це повідомила головна речниця Європейської комісії Піньйом, передає кореспондентка Суспільного. Зазначається, що згідно з процедурою, санкційний пакет потім має ухвалити Рада Європейського Союзу, тобто всі посли країн-членів одностайністю. В області продовжує падати рівень захворюваності на сезонні інфекції на 7% за тиждень. Впродовж першого тижня літа на ГРВІ грип захворіли 2465 осіб. Серед них 1353 дитини та 1112 дорослих. Госпіталізували 73 особи, з них 52 дитини. Випадків захворювання на COVID-19 не реєстрували. В Ямниці зник саванний кіт, помість домашнього кота і сервола. Власниця тварини Яна зазначає, що кіт втік близько 9 ранку 6 червня. Останнє місце, де його бачили, приблизно 18:00 вчора на Нижнекевича, тобто в сторону річки. Людей, які могли бачити кота, просять телефонувати за номером 099-193-1929. Власниця обіцяє винагороду у розмірі $100. 099-1931-929. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, сьогодні обіцяють синоптики безхмарний день, ясна. Тобто буде погода без опадів в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Наразі стовпчик термометра показує нам 23 градуси тепла, в цілому так і буде весь день, але ближче до вечора температура опуститься до плюс 19. Вівторок буде ще тепліший день, сонячний, безхмарний, можливо, в другій половині дня очікується невеличка мінлива хмар. Проте температура повітря в обідню пору сягатиме 26 градусів тепла. Вранці плюс 11, а ввечері плюс 21. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 19 градусів тепла. В цілому така оптимальна температура очікується впродовж цього дня. Безхмарно, без опадів на сьогодні. Вівторок, 9 червня, плюс 5 вранці, плюс 20 в обідню пору і плюс 17 ввечері. Очікується, раночок буде досить ясним, а от в обідню пору небо ненадовго закриють хмари і, можливо, випаде дрібнесенький дощик. Проте він повинен закінчитися ще до приходу вечора. В цілому це все. Ось така актуальна інформація про погоду станом на 15.05. З вами Анечка Хитрак і день на полюсі продовжується.

0: Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети 15.13 на годиннику. Понеділок в повному розпалі. Зараз така обідня пора, коли треба випити, можливо, кави, щоб трошечки збудритися, послухати класну музику, ну і, можливо, підбірочку фільмів на вечір. Саме жахів. Якщо ви обожнюєте фільми жахів, оці такі хорори, то знаєте, що найпопулярніші в цьому напрямку фільми про маніяків, ось вони є найпопулярнішим. Тому що, на відміну від історії про різних там примар, демонів, монстрів, такі картини лякають своєю реалістичністю. Тому що найстрашніші лиходії – це звичайні люди, які здатні на жахливі вчинки. Тож підібрали до вас декілька таких фільмів, які варто подивитися. Перше – це «Мовчання ягнят». Друге – «Техаська різанина бензопилою». Ще «Психо». Також «Сім». «Незнайомці». «Хеллоуін», «Зодіак», «Будинок, який збудував Джек» і «Американський психопат». Ну і куди ж без крику, тому обирайте свою улюблену картину фільму жахів і дивіться з насолодою, не дуже лякаючись, хоча це фільм для того, щоб ви лякалися. Ну, самі вирішуйте. Зараз невеличка рекламна пауза, а далі ще більше приємної музики.
1: Суємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців і інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті NewEconomyConference.com.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, понеділок продовжується, якісна музика продовжується, ну і не зникають нікуди події, які з нами деколи трапляються. А саме надзвичайна подія сталася на фестивалі нещодавно Street Fest в Галичі на Прикарпатті 6 червня під час виступу співачки Ірини Федижин на фестивалі Street Fest сталася подія така цікава. Просто-напросто провал сцени. Інцидент цей трапився у момент, коли глядач намагався освідчитись своїй коханій. Ні-ні-ні, не хвилюйтеся. На щастя, постраждалих немає. І молодий чоловік все-таки зміг продовжити свою пропозицію. І дівчина відповіла згодою, і все добре.

Але знаєте, що от така от ситуація кумедна, всі казуси, які з нами трапляються, вони кумедні після того, як ми вже їх пережили. Ну, провалили сцена, але це не завадило продовжити концерт, продовжити збір, завершити з пропозицією коханій дівчині і все-таки почути то слова не так. І тим паче я ще хочу зазначити, що концерт Ірини Федишин, незважаючи на інцидент, приніс 150 тисяч гривень збору на потреби армії. Співачка, вона активно підтримує військових і за роки повномасштабної війни придбала 450 автомобілів для армії. І за цю благодійну діяльність вона була відзначена нагородою «Золоте серце» від президента України Володимира Зеленського. Тому побільше таких ініціатив благодійних, побільше би якби народу, люди, які би збиралися для однієї думки, однієї справи, для допомоги нашим Збройним силам України, ви теж не забувайте, донатьте, хто скільки може. Ну і нехай ці такі казусні ситуації обходять на стороною, а якщо і трапляються, нехай вони будуть смішні, веселі і лише нам на благо і піар, як то кажуть. Далі від нас для вас Ірина Федишин «Обійми». Невеличкий такий ремікс. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Екс-голова Верховного суду Всеволод Князєв пішов на угоду про визнання винуватості у справі про отримання хабара, після чого ВАКС призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цю інформацію Суспільному підтвердили в НАБУ. Також він має перерахувати 1 мільйон гривень, трошки більше, ніж 1 мільйон гривень, на підтримку фонду «Повернись живим». Відомо, що Князєва визнали винним в отриманні хабара за ухвалення потрібних судових рішень. 49-річна жінка загинула, ще четверо людей дістали поранення через удар військ Російської Федерації по Нікополю на Дніпропетровщині 8 червня. Двоє жінок 53 та 60 років у лікарні в тяжкому стані, про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ганджа. У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банку та магазин. Мінекономіки спільно з Мінцифр презентували державну платформу «Обрій», яка має об'єднати шукачів роботи, роботодавців і державу в єдиному цифровому просторі. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Зазначається, що платформа вже проходить бета-тестування. Наразі доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. В розробці кабінети шукача, роботи та роботодавця, підбір вакансій і кандидатів за допомогою штучного інтелекту, електронне працевлаштування, а також інтеграція з державними реєстрами для аналітики та прогнозування ринку праці. Єврокомісія презентує 21-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня. Очікується, що сюди включать санкції проти фінансових установ у третіх країнах, які допомагають обходити санкції російським банкам. Про це повідомила головна речниця Європейської комісії Піньо, передає кореспондентка Суспільного. Зазначається, що згідно з процедурою санкційний пакет потім має ухвалити Рада Європейського Союзу, тобто всі посли країн-членів одностайністю. Ну і переходимо до регіональних новин. У Коломиї на ремонт санвузла в ліцеї планують витратити понад 2 мільйони гривень. Йдеться про капітальний ремонт санвузла Коломийського ліцею номер 9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області, що розташований на вулиці Михайла Драгоманова, 1. Очікувана вартість закупівлі становить 2 мільйони 259 тисяч 531 гривня. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 20 червня цього року. Проведення аукціону заплановане на 22 червня о 12:54. Згідно з технічною документацією, підрядник має виконати демонтаж освітлювальних приладів, вимикачів, розеток, кранів, змішувачів, унітазів, раковин і радіаторів. Також передбачено демонтаж трубопроводів, розбирання цегляних перегородок, бетонних підвищень під унітази та покриття підлоги з керамічної плитки. Завершити ремонтні роботи планують до 31 грудня 2026 року. В області продовжує падати рівень захворюваності на сезон інфекції вже на 7% за тиждень. Впродовж першого тижня літа на ГРВІ і грип захворіли 2465 осіб, серед них 1353 дитини та 1112 дорослих. Госпіталізували 73 особи, з них 52 дитини. Випадків захворювання на COVID-19 не реєстрували. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. В цілому така температура зберігатиметься в другій половині дня. Буде ясно, безхмарно і без опадів. Вівторок, 9 червня, день теж мене без опадів. В цілому теж обіцяють ясний день. Що стосується температури повітря, то вранці у нас становитиме плюс 11, плюс 19. В обідню пору плюс 25, а ввечері плюс 21. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 19 градусів тепла, в цілому так і буде впродовж дня. Безхмарно і теж опадів не очікується. Проте завтра, в другій половині дня, знову ж таки пройде дрібнесенький дощик, але він має зупинитися до приходу вечора. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 5, плюс 14, а в обідню пору плюс 20 максимум. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою нарешті підійшов до логічного завершення. Знаєте, думала, що так вибирала, прощатись з вами чи не прощатись, але прийшли дівчата, і знаєте що? Ну, не змогла я просто не вийти.
2: Знову добрий день, Ми вже сьогодні з вами чулися. На зв'язку Валентина Іваніцька. Я хочу сказати це, і хочу мені ж завжди сказати, знаєш що, коли ти щось знімаєш, і ти такий, це мій влог, знаєш. Але це не влог, це радіо, тому що, Аня, ну, розкажи, як в тебе справи. Бо дивіться, ми не бачились, тому ви зараз будете слухати теревені двох дівчат, які ну трошки не виділись.
1: Ти що, я так хочу вже відпочити. Я дивлюсь на цю погоду, на це сонце, і я не
2: там
1: можу
2: вітер,
1: сидіти в офісі.
2: Там дуже вітер.
1: Там вітер?
2: Вітер, і холодно. І
1: нехай! Нехай! Я сюди зараз побіжу з цього 6-го поверху, я вже по сходах буду навіть бігти, і мені навіть ліфта не треба, бо я хочу на свіже повітря. У нас мансарда, у нас тут так гріє, що ми наче в сауні перебуваємо.
2: Правда, ми вже тут 5 хвилин сидимо, то ми вже впріли, одним словом, то вже нема що говорити.
1: Валю, а ну розкажи, як ти добралася до нас в Франківськ, як
2: повіриш,
1: в тебе
2: потім
1: проходить вікенд?
2: Вікенд проходить дуже добре. Усі намагаються зі мною зустрітися, і мене це дуже тішить, а ще намагаються мене споїти. Ну, знаєш, як то з кожним, треба випити по 50 грам. І це вже третій день такий, я вже така, ні, друзі, я вже, будь ласочка, можна мені якусь водичку?
1: Швепс, наприклад.
2: Найбоборони. Той Швепс був такий недобрий, що я вже не хочу і Швепса пити.
1: Як ви взагалі наштовхнулись на цю думку, щоб зняти цікаве досить відео, пити? Це ви Швепс пили?
2: Ні, серйозно,
1: Швепс. Чесно,
2: я хотіла негазовану воду, але Настя каже, немає в хаті негазованої води. Я кажу, давай з крана. Та не будеш ти пити, давай ти вип'єш Швепс, а то якийсь на лимонь. Ну така гидота просто. І ти такий...
1: Давай отаке питання. Який Швепс подобається Валентині Іваніцькій?
2: Я не п'ю Швепса. Я взагалі не п'ю газовані води.
1: Там гранатами.
2: Я не люблю це.
1: І тут на тобі
2: і
1: випила.
2: І вона мене заставляє пити Швепс, розумієш?
1: Якщо на 50 грам, то Швепс лимонний.
2: Ну, чесно, не пийте, він дуже несмачний, чесно, дуже несмачний.
1: Ну що, побажай слухачам гарного дня, нехай слухають нас.
2: Так, я побажаю не тільки гарного дня, ще й гарного тижня, бо то понеділок, дивіться, понеділок день тяжкий, і хто, як не я, вам може це сказати після свого вікенду. У мене він дуже важкий, але все у вас буде добре, не може бути інакше. Завтра буде легше, завтра буде вівторок, ще 3 дні і кінець буде тижня, так що все буде добре, цілую вас плечі, тримайтеся купи, не продовжуємо.
1: Вау. Ну що ж, залишайтесь на найтеплішому, зараз до вас підійде Оксана Квітнева, яка проведе з вами вечір на полюсі, а до того лише приємна і комфортна музика.
3: Ви слухаєте найтепліший

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Сервізіо Івент Кейтерінг. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Сервізіо – кейтерінг з душею. Замовляй вже за зараз 097-669-62-34.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.

посекундно інформувати вас про час ми не беремося, але з хвилинами, годинами впораємося. 16.22 зараз на студійному. І Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном, не знаю, як ви, я понеділки люблю. Напевне, тому, що для цього є одна вагома причина. Якщо ти любиш свою роботу, то ти з радістю до неї повертаєшся. І з понеділка. Хоча, зрештою, є нюанси. Можна і всі вихідні пропрацювати із задоволенням, а в понеділок вийти на чи то один вихідний день, чи, можливо, навіть у відпустку, не забуваємо. На канікули також має місце таке повідомлення, якщо не йдеться про працю, йдеться про відпочинок. Хоча канікули ж не лише в учнів і студентів, і у викладачів також. У будь-якому випадку, літо сьогодні у своєму найкращому прояві. Не холодно, не спекотно, сонячно, змінливою хмарністю і чудова атмосфера біля водойми Івано-Франківська. Так, Бистриця Надвірнянська вчора була брудненька. А от Солотвинська пристойно чиста для купання. Ну і за температурою усі вже достатньо прогрілися водоймище нашого ареалу перебування. Ми з вами на найтеплішому полюсі планети Квітнева Оксана. Перед мікрофоном відтепер і надалі впродовж найближчих 4 годин із задоволенням.

16:34 на студійному годиннику. Зловила себе сьогодні при перегляді, от, власне, телеграм-каналів, де посвідчили, що в сусідніх областях тривога, на тому, що в нас її давно не було, з цікавістю зайшла у історію. Власне, на мапі тривог можна подивитися, коли така остання в нас спостерігалася. Так от, 29 травня в Івано-Франківській області востаннє мали повітряну тривогу, згідно даних цієї мапи, яка також інформує про те, що сьогодні 1566 день повномасштабного вторгнення. А також ще один день до перемоги – це апріорі Всесвітній день океанів, також на календарі. День здорового харчування і Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. Міжнародний день дій на захист слоників у зоопарках. Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна. А чому не домохазяйки? Домогосподаря. Можна же ж? А ще день народження пилососа, 159-й день у році, до кінця якого 206 днів. Крім того, день народження Івана Кожедуба, українського пілота аса, також значиться у цьому переліку особливих дат. А ще початок Петрового або ж Петрівського посту. Ну, хто ж знав? Напевно, не випадково з ним здорового харчування збігається початок посту літнього. 16:35 ми продовжуємо з фаготом.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
1: Прокачуй свій

0: мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
2: Анонс.
3: Реклама.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
9: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
10: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті NewEconomyConference.com.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Марина Круть із бандурою, онука, з цимбалами, з чим там ще, з усім арсеналом фольк-інструментів у спільній роботі. Поясніть мені, навіщо у космосі бренди? Хто там їх оцінить? Незрозуміло, але вони там з'являться. Астронавти НАСА, які готуються до польоту на місяць, власне, використовуватимуть космічні костюми, створені за участі італійського модного дому «Прада». Як пише The Independent видання, представники модного дому вирішили, скажімо так, урізноманітнити костюми тих, хто носить на собі, зрештою, екіпірування, як таке. Бренд представив новий елемент екіпірування, розроблений у співпраці з компанією Axiom Space. Йдеться про внутрішній шар костюма LCVG, оснащений сучасною системою вентиляції, інтегрованою безпосередньо у тканину, а також системою охолодження, яка подає холодну воду через трубки до

основних груп м'язів астронавта. Я навіть не уявляла, як це працює. Ми пишаємося тим, що можемо представити нове досягнення, народжене завдяки унікальному поєднанню передового досвіду Axiom Space та знань Prada у сфері дизайну, конструювання одягу і сучасних матеріалів напередодні повернення людства на поверхню місяця, заявив директор із маркетингу Prada Лоренцо Бертеллі. Генеральний директор Axiom Space доктор Джонатан Сіртейн додав, що співпраця стала прикладом нового підходу до розвитку космічної галузі. Поєднавши найкращі досягнення аерокосмічної інженерії, розкішного виробництва та сучасної розробки продуктів, ми створили костюм, який жодна з компаній не змогла би зробити самостійно. Саме таке міжгалузеве мислення визначатиме нову еру пілотованих космічних польотів. Нова розробка стала продовженням гучного виходу Prada у космічну сферу в 2024 році, коли бренд представив зовнішній космічний костюм для місії НАСА Артеміс 3, запланованої на 2027 рік, а також для майбутньої висадки Артеміс 4 на місяць у 2028 році. За словами стратега люксових брендів і професора Нью-Йоркського університету Томаї Сердарі, Prada вже перейшла від натхнення космосом до реального партнерства, тоді як індустрія космічного туризму та досліджень продовжує розвиватися. Експерт назвав дві головні причини інтересу Prada до космічної галузі – прагнення залучити заможних клієнтів, зацікавлених у космічних подорожах, а також бажання асоціювати бренд із передовими технологіями та авангардними ідеями. Подібної стратегії дотримуються і компанії Blue Origin Джефа Безоса та SpaceX Ілона Маска, які активно розвивають напрям космічного туризму для багатих клієнтів. Глобальний керівник напряму люксових товарів компанії Бернштейн Лука Солка зазначив, що нова хвиля інтересу до космічних місій і повернення людини на місяць неминуче привертає величезну увагу громадськості. А брендам класу люкс важливо залишатися помітними і актуальними. А й справді, просто полетіти в космос уже недостатньо. Потрібно полетіти туди на стилі. Амбітний проєкт Prada з'явився на тлі складної ситуації у світовій індустрії розкоші. Після 2 років спаду ринок почав демонструвати ознаки стабілізації, однак війна з Іраком, що спалахнула наприкінці лютого, знову вдарила по туристичних поїздках і витратах на предмети розкоші далеко за межами Близького Сходу, констатує The Independent. Prada не єдина компанія з індустрії одягу, яка працює над космічними технологіями Under Armour. Створює з Virgin Galactic спільно космічний одяг Columbia Sportswear, бере участь у розробці спеціальних тканин для космосу разом з Intuitive Machines, а французький ретейлер Decathlon минулого року представив свій перший космічний костюм для місії на Міжнародну космічну станцію. Нові костюми для програми Артеміс мають низку переваг у порівнянні з екіпіруванням астронавтів епохи Аполло. Та однозначно, завдяки сучасним матеріалам, нинішні скафандри забезпечують значно кращу рухливість. Це дозволить астронавтам рухатися поверхнею місяця природніше, а не стрибками, як під час місій Аполло. Це ж треба, і ми це все побачимо. Я сподіваюся, нам це вдасться.

0: Новини.
1: 17:01 на правду. І час для вістей. На жаль, недобрих. Російські окупанти атакували безпілотником спальний район Запоріжжя. Про це повідомив глава ОВА Федоров Іван. Про це також пише, передає Цензурнет. За даними Федорова, відомо про 15 постраждалих унаслідок російської атаки. Згодом в ОВА заявили, що загинули двоє людей. Відомо, що 8 червня російські загарбники також ударили по Запоріжжю дронами, внаслідок чого пошкоджено маршрутку і є постраждалі. Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими Тернопільського районного управління поліції ліквідували чергову схему незаконного переправлення призовників через держкордон України. Організатором бізнесу виявився 42-річний мешканець Тернопільського району, інформує Цензурнет. Цікаво, що чоловік уже є фігурантом іншого кримінального провадження, пов'язаного з незаконним обігом наркотиків. Свої послуги зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів США з одного клієнта. Щоб створити ілюзію повної безпеки та надії, він розробив для втікача цілий маршрут. Організатор мав особисто забрати чоловіка в Тернополі, відвезти на автомобілі до Чернівецької області. Там клієнта заселяли в готель, де він повинен був чекати сприятливого і безпечного моменту для перетину рубежу. Для самого кордону трансфер планувався на позашляховику з місцевими буковинськими номерами. Це мало допомогти оминути зайву увагу на блокпостах. У вартість також входив супровід на території Молдови, де втікача мав зустріти спільник фігуранта та допомогти зорієнтуватися в іноземній державі. Це так нас покроково інформують, як це можна робити. Від самого призовника вимагалося мінімум зусиль. Взяти лише документи, гроші, найнеобхідніші речі та вдягнутися у зручний для пересіченої місцевості одяг. Для більшої переконливості оплату розділили на дві частини, аванс у розмірі тисячі доларів. Клієнт віддавав у Тернополі, решту 9 тисяч мав передати спільнику в Молдові вже після успішного переходу. Правоохоронці затримали 42-річного організатора безпосередньо в Тернополі. Щойно він отримав першу тисячу доларів авансу. За скоєне фігурантові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Досудове розслідування триває. Військові інженери 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» розгорнули лабораторію безпілотників за 10 кілометрів від лінії фронту. Фахівці переобладнують заводську техніку під потреби підрозділу, створюють власні системи та впроваджують технології, які рятують життя. Зараз головною зброєю майстерні стали досвід і технології. Інженери адаптують більшість обладнання, яке надходить на фронт від держави чи волонтерів, адже умови війни постійно змінюються. Те, що дає держава, все треба переробляти. З цим стикається кожен. Проблема в тому, що ці технології потрібно постійно нарощувати, розповідає інженер підрозділу з позивним «Відас». Ідею віддаленого керування безпілотниками як експеримент почали впроваджувати в бригаді ще півтора роки тому. Зараз це дозволяє забезпечити безпеку пілотів, відтягнути позиції та покращити зв'язок. Віддалено літають як маленькі, так і великі борти, а також працюють НРК, наземні роботизовані комплекси. У цій лабораторії народився і ударний борт «Стриж», власна розробка «Едельвейсів». Так, за 10 кілометрів від фронту. Процес створення цієї техніки створюється, власне, складається з кількох етапів. Збір команди, створення дронів чи розробок, доробок – тестування на полігоні операторами. Кожну новинку затверджують оператори безпілотників, які зараз літають дуже ефективно. Головною проблемою лабораторії залишається нестача засобів і компонентів для масштабування розробок. За наявності більшого фінансування інженери здатні значно розширити можливості бригади. Ми робимо свою роботу тихо, про нас ніхто не знає. Ми це робимо меншою кількістю засобів. Якщо б у нас була більша кількість засобів, ми б робили більшу роботу. Півроку тому військові інженери почали працювати ще й наземними роботизованими комплексами. Долучитися до збору на НРК та ББПС «Стриж» 10-ї ОГИШ АБР «Едельвейс» можна за номером картки, який ви знайдете на сторінках «Едельвейсів» у соцмережах. Цього вікенду делегація Товариства Бойківщина із Прикарпаття за підтримки голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук взяли активну участь у третьому фестивалі бойківської культури «Бойкофест». Захід відбувся на Самбірщині в історико-географічному музеї «Бойківщина». Фестиваль об'єднав бойківські спільноти з різних куточків історичної батьківщини, ставши платформою для збереження і популяризації народних традицій, мистецтва, ремесел і культурної спадщини Бойківського краю. У межах заходу делегація Івано-Франківщини гідно представила культурні надбання регіону, поділилася власним досвідом у сфері збереження нематеріальної культурної спадщини, налагодила нові зв'язки з представниками однодумців із інших областей. У фестивалі брали участь членкині обласного товариства «Бойківщина» з міста Івано-Франківська, а також із Брошнова, Долини і Верховини. Ключовими моментами мистецької програми стали виступи творчих колективів Богородчанської громади. Ну, це Бойківщина, а з Верховини то вже так не зовсім. Народний аматорський вокальний ансамбль «Підгрянка» Богородчанського палацу культури під керівництвом Дмитра Крайника, дитячий ансамбль народної музики «Бойківчанка» Глибоківського будинку культури під керівництвом Івани Сім'янів та солістки Богородчанського палацу культури Софії Дерев'янко. Власне, представляли Бойківщину гідно, учасників супроводжувала начальниця відділу культури, туризму, національностей і релігії Богородчанської селищної ради Галина Канюк. Упродовж дня гостям фестивалю пропонували виставки декоративно-прикладного мистецтва, ярмарки народних ремесел, творчі майстер-класи і презентації культурних проєктів. Особливу увагу привернула колекція одягу з використанням бойківської техніки вибійки, представлена дизайнеркою традиційного текстилю Оксаною Сокол. Живу атмосферу заходу створили спілкування між учасниками, які обмінювалися досвідом, знайомилися з найкращими практиками збереження культурної спадщини, підтримували давні зв'язки, започатковували нові партнерства. Важливим елементом фестивалю стала благодійна місія. Під час події організовано збір коштів та проведено благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Організатори підкреслили, що сьогодні збереження культурної спадщини і підтримка українських захисників взаємопов'язані і становлять невід'ємні складові боротьби за майбутнє нашої держави. Цей фестиваль вкотре підтвердив, що бойківська культура залишається живою, сучасною та актуальною. Через багаті традиції, пісні, ремесла й народну пам'ять бойківська спільнота зберігає власну ідентичність, даючи її наступним поколінням та зміцнюючи культурну єдність усього українського народу. І це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері уже увечері о 18:00.
0: Погода.
1: Сьогодні у Франківську 24 градуси тепла, такий максимум наобіцяли на сайті Synoptic.ua, і хмарна погода з проясненнями. Навіть не так ясно і з мінливою перистою хмарністю. Завтра ще тепліше від 11 до 26, обіцяють на добу наступну на тому ж ресурсі. Ніч і ранок ясні, пополудні невеличка хмарність налетить, зрештою, без наслідків. В Калуші та ж історія, сьогодні плюс 24, завтра від 11 до 27. Ясно-сонячно, з невеличкою хмарністю в Рогатині. Денний дрібний дощ спостерігався, виявляється. Ну, принаймні, так пишуть на синоптику, і закінчиться він ближче до вечора. Аж завтра від 10 до 24, сонячно, з невеличкою хмарністю, вже без опадів. Плюс 24 сьогодні в Косові, теж денний дрібний дощ, що закінчиться ближче до вечора. Від 10 до 22 у Косові завтра, сонячно, з невеличкою хмарністю. В Яблуниці сьогодні плюс 23, ясна погода. Завтра від 5 до 20 з позначкою плюс. Завтра в день, можливо, пройде дрібний дощ. Але він закінчиться ще до приходу вечора. В інші часи доби – ясно.
2: День із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
14: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
13: А якщо дощ?
14: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
15: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в Благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Там, де ми є, себто у Франківську, чергова ДТП, тролейбус на кільці вокзалу поломаний. Точніше, така от історія. Вовчинецька, в сторону вокзалу все стоїть, пишуть у чаті Франківськ 112 у Телеграмі.

чому б нам із вами не подивитися хороше кіно українського виробництва? Наприклад, документальне, тим паче. Документальний фільм «Тиха повінь» «Silent Food» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука став одним із головних переможців на 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі, а це значить, що кіно хороше. Та, власне, знаючи попередні роботи цього режисера, навіть сумнівів не виникало. Фестиваль – один з найстаріших і найавторитетніших у Європі фестивалів кіно. Нагородив стрічку українську нагородою «Silver Horn» for the director of the film of high artistic merit. Срібний ріг за режисуру фільму високої художньої цінності. Така довжелезна назва номінації. В міжнародному конкурсі фестивалю це одна з ключових відзнак Краків Фільм Фестивал. І це вже чергове міжнародне визнання стрічки після світової прем'єри в головному конкурсі International Documentary Film Festival Amsterdam, де «Тиха повінь» отримала нагороду «For Best Cinematography». Також у своєму рішенні міжнародне журі Краків Фільм Фестивал відзначило виняткову художню мову стрічки та її гуманістичний погляд на людину в часи війни. Нас глибоко зворушило те, як фільм відкриває красу простих людських жестів із непохитною художньою точністю та вірою в людяність навіть у найтемніші моменти війни. Випікання хліба стає тут метафорою кінематографа, актом терпіння, наполегливості та солідарності, що розгортається в часі і живить надію на кращий світ. Коментуючи нагороду, сам режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук зазначив: «Дякую Краківському кінофестивалю та журі за високу оцінку фільму «Тиха повінь. Світові війни» поставили перед людством питання, які залишаються актуальними сьогодні. Людська гідність, гуманізм, солідарність і справедливість. Цю нагороду я хочу присвятити громадській організації «Волонтери Буча». Несподівано, завдяки яким ми змогли побудувати місток між двома реальностями воєнного часу, показаними у фільмі. Також висловлюю вдячність командирам і військовослужбовцям 24-ї, 42-ї, 45-ї, 47-ї, 54-ї, 63-ї та 67-ї бригад, а також ДСНС України за допомогу під час зйомок у Харківській, Донецькій областях. «Тиха повінь» занурює глядача у життя закритої релігійної громади на берегах Дністра, місце, де колись проходили фронти Першої та Другої світових воєн. Очевидно, що це саме територія Бучаччини. Мирне життя громади постійно порушує дві сили – повені та війна. Через спостереження за повсякденням людей, які живуть за традиційним укладом, фільм досліджує пам'ять, циклічність історії та вплив катастроф на людську свідомість. Члени громади живуть без електрики, випікають хліб вручну, дотримуються традиційного способу життя та підтримують українських військових, передаючи на фронт хліб власного виробництва. Гарна історія. Продюсери стрічки Каріна Костіна та Євген Рачковський, операторами стали Іван Морараш, Олександр Коротун, В'ячеслав Цвітков і сам Дмитро Сухолиткий-Собчук також фільмував це все діло. І це мало успіх на фестивальних подорожах «Тихої повіні». Вона продовжує представляти Україну на провідних світових кінофестивалях, привертаючи увагу до історії людей, які живуть у просторі між пам'яттю про минулі війни та реальністю війни сьогоднішньої. Короткометражний фільм режисера Миколи Засєєва «Пасхальний день», створений у копродукції України та Франції, теж отримав приз журі на цьому ж 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі вже як найкращий європейський ігровий фільм, але то інша історія. А от документальне повнометражне кіно – це інтрига, це так хочеться глянути.

Підведемо підсумки. Вчора, 7 червня, в місті Івано-Франківську відбувся благодійний забіг під назвою «Біжу заради життя». Місцеві мешканці та гості міста об'єдналися з метою підтримки хворого хлопчика Данила Вінтонєва, аби допомогти зібрати необхідні кошти на його лікування. Данило бореться з м'язовою дистрофією, серйозним захворюванням, яке впливає на м'язову тканину, поступово її послаблюючи. Захід став не лише можливістю для людей проявити солідарність і підтримати дитину, але й символом єдності та надії для родини Данила. Учасники благодійного забігу прагнули не лише привернути увагу до проблеми, але й посприяти збору фінансів, які є критично важливими для подальшого лікування хлопчика. Під час заходу було організовано колективний забіг центральними вулицями Івано-Франківська, інформаційні сесії для підвищення обізнаності про м'язову дистрофію, також збір благодійних пожертв від учасників і присутніх. Завдяки активній участі громадськості та підтримці численних волонтерів і організаторів, акція пройшла успішно і сприяла значному поповненню фондів для лікування Данила. Загалом благодійний забіг «Біжу заради життя» став важливою складовою в кампанії підтримки хворого хлопчика, демонструючи, що спільними зусиллями можна зробити суттєвий внесок у боротьбу з хворобою. Івано-Франківськ та його мешканці котрі показали, що готові об'єднуватися задля доброї мети, допомоги тим, хто потребує цього найбільше. І це прекрасно, що серед нас стільки небайдужих людей.

0: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки. Місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську, Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.

Західний полюс. I'm sorry, it's complicated.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 18.01 на студійному. Перший кластер переговорів про євроінтеграцію України можуть відкрити вже 15 червня. Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час заходу у Києві. Україна на шляху до вступу, як втілити наступне розширення ЄС, передає Радіо Свобода. За словами Марти Кос, після відкриття першого кластера, що відбудеться вже за тиждень наступного понеділка, на наступному тижні наступні 5 днів можуть бути запущені. Власне, наступні 5 будуть запущені всередині липня за допомогою так званого випереджувального підходу. З технічної точки зору, ми готові. Зараз тривають фінальні консультації з країнами-членами ЄС. Я сподіваюся, що на міжурядовій конференції 15 червня ми зможемо відкрити перший кластер, згодом у липні інші кластери, розповіла ОС. У польському Любліні 26 червня 9 група українських громадян, які проживають за межами країни та зголосилися стати добровольцями українського легіону, підпише контракти із Збройними силами. Про це повідомив представник рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петро Гуркуша. Ця група добровольців підпише контракти 26 червня, зазначив він. За його ж словами, йдеться про кілька десять громадян України, які проживають на даний момент у Польщі, Нідерландах, Німеччині та Італії. Вік добровольців у цій групі від 20 до 44. Поки у ній немає жінок, Горкуша розповів, що частина добровольців має намір пов'язати своє життя з армією, також отримати вищу освіту. Крім того, він розповів, що в цій групі є багато людей, які народилися на сході України, зокрема й на територіях, які зараз окуповані агресором. Тому у них висока мотивація бути причетними до визволення цих територій. Представник рекрутингового центру додав, що після проходження військово-лікарської комісії добровольці потраплять для проходження базової загальної військової підготовки на один із полігонів на території Польщі. Із березня 26-го року з РФ та тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 60 українців. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів, що серед евакуйованих маломобільні та тяжкохворі люди, які перебували під загрозою через брак медичної допомоги в окупації. Їхні приміщення організували за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста, залучивши спеціалізований транспорт і медиків. Також виїхали допомогти громадянам, які втратили документ і не могли зробити цього самостійно, власне. Представникам Офісу омбудсмена вдалося евакуювати чоловіка, зокрема, який пережив незаконне затримання, побиття і катування. Через наслідки тортур українець фактично втратив можливість самостійно пересуватися і перебував в безпомічному стані та потребі термінового лікування. Наразі він перебуває на підконтрольній Україні території, де проходитиме лікування та реабілітацію. Крім того, під час гуманітарної місії вдалося воз'єднати родину українського військовослужбовця. Сам боєць повернувся з російського полону ще в 25-му році, а його батьки весь цей час залишалися в окупації. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців та міжнародних партнерів для них організували безпечний виїзд, і наразі родина вже разом. У неділю 7 червня в Рогатині на Прикарпатті пройшла акція нагадування про полонених і зниклих безвісти. Як зазначають у Рогатинській міській раді, у громаді понад 80 воїнів у статусі зниклих безвісти. Порожній стілець з накинутим кітелем, дитяча парта на центральній площі Рогатина стали промовистою ілюстрацією акції в підтримку полонених та зниклих безвісти. Жителі Рогатинської громади стали голосом тих, кого утримують в полоні та чия доля наразі прихована туманом війни. Прийшли, щоб сказати: ми не самотні, ми чекаємо, ваші родини не самотні. сьогодні у своєму горі. Зібралася як одна велика родина, об'єднана спільним болем та водночас спільною вірою та надією. Йдеться у повідомленні. До них приєднались родини військових зі Львова, Івано-Франківська. За кожним іменем полоненого чи зниклого безвісти стоїть родина. Рідні щодня тримають внутрішній бій з невідомістю. Чекають дзвінка звістки повернення сина, чоловіка, тата, брата, наголошують у громаді. До мікрофона підходили священники, матері, дружини, діти й волонтери. В усіх виступах звучав біль і надія та віра. Наші захисники стали щитом для кожного з нас. Сьогодні цим щитом для них стали найрідніші. Вони звертаються до кожного українця бути їхнім голосом, тримати цей біль у фокусі. До відповідальних структур шукати, до міжнародної спільноти не заплющувати очей. Солдат Микола Журавель, житель села Белоберізька Верховинського району на Івано-Франківщині, нагороджений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомили на сторінці Білоберізької громади. Щиро вітаємо нашого захисника з отриманням високої нагороди. Дякуємо за службу і захист. Бажаємо міцного здоров'я, чекаємо вдома з перемогою, йдеться у дописі. Золотим хрестом нагороджуються особи рядового та сержантського і старшинського складів Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою. 18.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди – «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Зараз у Франківську. Станом на початок вечора. 22 градуси тепла. Сонячно, пишуть на сайті, аналізую, чому погоду, що хмарно. Не знаю, де там хмарно, у Франківську зараз ясно. Ну, перисті хмарки на небосхилі, так, задля справедливості. Вітер північно-західний, 5 метрів за секунду, свіженький, прохолодний. 740 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 51%. Магнітна активність височенна, 6 балів з 9 можливих, це магнітна буря. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 18, вода комфортна. Не всюди чиста, але комфортна. 21-22 – це час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт в наших широтах. Завтра, у вівторок 9 червня, температура у Франківську коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Вітер. І південно-західний, і північно-західний, і північний-східний, коротше, мінливий, але слабкий. 2-4 метри за секунду максимум потужності. Загалом усі показники так в ідеальних якостях літніх своїх. І вітер не сильний, і сонечко яскраво сяєтиме. Ввечері трішечки мінливої хмарності, так до того ясно. І не занадто спекотно, зрештою. 11.26 синоптики ЮА прогнозують, ну майже повторюють ті ж прогнози про ідеальні метеоумови, як найкращого першого типу. У Калуші завтра 11.27, теж сонячно, малохмарно. В Рогатині від 10 до 24. Сонячно, малохмарно. 10.22 завтра в Косові. І сонце яскраво сяєтиме по обіді. Трішечки хмарок на небосхилі. А в Яблуниці від 5 до 20 тепла обіцяють на синоптику, що вдень піде дрібний дощ. Проте ближче до вечора він закінчиться. А вранці сонячно.
4: Реклама.
5: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Анонс.
1: Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
3: Реклама.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
0: Анонс.
3: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.UA».
9: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми «Сервізіо Івент Кейтерінг». Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. «Сервізіо Кейтерінг з душею». Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮА».
12: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечовивідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
15: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
14: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
15: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
16: Деталі на сайті «Менспростір».
17: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
18: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
19: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

пісня з нового альбому Аріани Гранде «Ветері найтеплішого». На підтримку цього альбому Аріана розпочала тур «Eternal Sunshine». На Окленд Арена в Каліфорнії стартувала і проведе серію літніх концертів на підтримку одноіменного альбому, що вийшов ще в 2024 році. Це перший гастрольний тур володарки премії Греммі після Sweetener World Tour 2019-го. Про це повідомляє видання Vogue. Останні два роки Аріана була зосереджена на своїй кінокар'єрі. Зокрема, зіграла одну з головних ролей у фільмі «Чародійка», який отримав два Оскари у 2025 році за найкращий дизайн костюмів і найкращу роботу художника-постановника. Днями артистка повернулася на сцену, на співочу сцену. Перше шоу з туру складалося з 5 актів у співпраці зі своїм стилістом Ло Роучем Гранде. Явно не однофамілець, не просто однофамілець, але родич. Створила 6 ефектних образів. Артистка представила дизайни від Відерхофт, Олександра Маквіна, Вів'єн Вествуд, сміливо, Людовік де Сен-Сернін і Живанші та Сара Бартон. Аріана розпочала концерт з хітом «Yes and». Вона вдягла чорну мережевну міні-сукню від Людовік де Сен-Серні, а також доповнила свій образ маскою жінки-кішки і чоботами від Крістіан Лабутен. Далі співачка переодяглася в рожеву сукню від Олександр Маквін з бахромою. У нас ефект присутності. Навіть якщо ми не були на цьому старті туру, то принаймні можемо собі уявити. Сучасна інтерпретація класичної сукні «Sheep Freak» від Маквін із весняної колекції 2003 року супроводжувала її на цьому етапі. Згодом Гранде з'явилася на сцені в білій сукні «Відерхофт» із мережева і взула балетні туфлі на шнурівці. У нас так дівчатка вулицями ходять, до речі. Уже тепер між сценічним одягом і вуличним стерлися будь-які різниці. Бренд Vivienne Westwood створив для Аріани фіолетово-чорну сукню з відкритими плечима та принтом. Ло Роуч розповів, що її пошили спеціально для виконання пісні «Dangerous Woman» – «Небезпечна жінка». А в останній частині шоу співачка представила два образи від Живанші. Це чорна кутюрна сукня зі срібною вишивкою, ніжна біла мережевна максі-сукня, яку вона одягла, коли співала «Supernatural». Коротше, їй все пасує. До речі, у Трец порівняли один із номерів Аріани з постановкою Джері Гейл з її першого концерту в Київському палаці спорту, який відбувся 4 квітня цього року. Я в шоці, дівчата, прокоментувала українська співачка. А й справді, вона продовжить етер.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00889.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-00-62-10.
11: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
12: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
13: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
14: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
15: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
18: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Яким буде саундтрек до продовження льодовикового періоду? Історія поки що замовчує, принаймні та, яка стала відомою наразі нам тут в Україні. Але те, що мультики культові отримують свої продовження, це уже велика радість. Шрекон 25 років і п'ятий Шрек попереду. В серпні будуть показувати першу частину спеціально для тих, хто щось прогавив в цьому житті. Бо це вагома, її складова, направду. Це якісь зміни певні в стилістиці анімаційній. Тепер ще й шостий льодовиковий період. Український тизер анімації «Льодовиковий період. Кипіння» вийшов. І нарешті стала відомою дата прем'єри шостої частини франшизи льодовикового періоду. Разом із виходом того самого тизеру українського анімаційного під назвою «Льодовиковий період. Кипіння» улюблена зграя повертається на великі екрани і цього разу буде справді гаряче. У тизер-трейлері нового мультфільму «Менні, Дієго, Сід, Бак і Елі, як ви не знаєте, хто ці тваринки?» Це тваринки, по-перше. По-друге, як це ви їх не знаєте? Ви зобов'язані їх помордочно впізнавати. А також одержимий жолудями Скрат буквально вилітають із вулкана і опиняються в шаленій пригоді серед динозаврів і потоків лави. Герої вирушають досліджувати ще не бачені куточки небезпечного загубленого світу. Режисер Джон Донкін, який знімав льодовиковий період «Пригоди Бака» і «Ріо 2» мультики, а серед акторів, які озвучують цей мультфільм в оригіналі, звичайно, у нас ж буде український ще, дубляж, озвучка Рей Романо озвучував льодовиковий період і серіал «Сімпсони». Джон Легуїзамо, Одіссея, Евганто, Світ магії. Завдяки цим стрічкам могли його знати. Я запам'ятала його завдяки його оригінальному прізвищу, яке складно вимовити, але завдяки цьому воно і запам'ятовується. Квін Латіфа, Чикаго, Нью-Йоркське таксі, Деніс Лірі, Нова людина павук і Саймон Пек, франшиза «Місія неможлива» та інші. Тут всіх не перелічили. На великих екранах фільм з'явиться аж наступного року. Але не дуже далеко в ньому, в лютому 2027 року. Лютий для українців місяць непростий, а тут мультик, можливо, він прикрасить чиєсь дитинство. Можливо, навіть тих, хто про перший льодовиковий період навіть не здогадується. Треба продивитися.

0: Новини.
1: Минулого тижня в Україну з тимчасово окупованих РФ територій повернули 15 дітей і підлітків. На тимчасово окупованих територіях їх змушували навчатися в російській школі, вірити в пропаганду та підкорятися людям зі зброєю. Зараз вони отримують всю необхідну допомогу, повідомили в ініціативі Brain Kids Back UA. Серед врятованих 19-річний Мирон, який принципово відмовився навчатися в російській школі. Через це до нього неодноразово приходили співробітники ФСБ. Щоб уникнути примусового призову до російської армії, хлопець був змушений вступити до технікуму. Попри це, його кілька разів допитували та всіляко схиляли до підписання військового контракту. На підконтрольній Україні території тепер і 18-річна Катерина. Вдалося повернути її. Попри окупацію, дівчина таємно дистанційно навчалася в українській школі. Крім того, до будинку її родини кілька разів приходили озброєні російські військові. Вони проводили обшуки і забирали автомобіль батька Катерини. Виїхав з окупації і 18-річний Олександр, який відкрито заперечував російську пропаганду в школі під час так званих антитерористичних навчань. Дітей змушували лежати обличчям до підлоги під дулами автоматів і вчили беззаперечно підкорятися людям зі зброєю. Коли юнак отримав чергову повістку до військкомату, остаточно вирішив виїжджати з окупації. Для цих та ще 12 дітей окупація вже позаду. Зараз вони проходять реінтеграцію в центрах надії та відновлення, де отримують психологічну допомогу з документами, безпечний прихисток і турботу, необхідну для нового початку, додали в Brain Kids Back UA. Нещодавно нагадують нам, на українській правді життя з окупованої території повернули 14-річну дівчину та її маму. Їх залякували та погрожували їм російські окупанти. Це ж треба, що людям доводиться переживати. Просто так. Уряд готує рішення щодо посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості. Про це за підсумками зустрічі з головою МВС Ігорем Клименком заявила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень, законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту, написала Свириденко. Вона наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Розмови про необхідність посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху активізувалися після смертельного ДТП в Києві 5 червня, внаслідок якого загинули 4 людини. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України представило цифрову інформаційно-аналітичну систему для ринку праці «Обрій», яку розробляють разом із Мінцифрою. Вона має допомогти розв'язати проблему дефіциту кадрів і безробіття. «Обрій» сфокусується на 12,5 мільйонах економічно неактивних українців, ветерани, ВПО, люди з інвалідністю та віком від 50 років, молодь, жінки з дітьми тощо. Мінекономіки каже, що «Обрій» є втіленням реформи зайнятості, у межах якої держава змінює підхід до роботи, зокрема, аби системні бар'єри на шляху до роботи перестали бути перешкодою. Жодна точкова програма сьогодні не розв'язує комплексних проблем ринку праці в Україні, тому ми запускаємо його системну прибудову і робимо це частиною економічної політики держави. Обрій – це цифрова інфраструктура нової моделі, яка базується на глибокому аналізі даних. Уперше, держава бачить ринок праці цілісно, а не у вигляді розрізнених фрагментів інформації з різних реєстрів. Це дозволить нам точніше прогнозувати потреби бізнесу, адаптувати навчання до реального запиту роботодавців та залучати до ринку праці людей у найвіддаленіших громадах України. До кінця року за допомогою обрію ми розраховуємо залучити до ринку праці щонайменше 100 тисяч українців, каже Олексій Соболєв, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України. До кінця цього місяця у беті обрію запустять два сервіси, які стануть загальнодоступними для всіх користувачів дії в липні. Перший сервіс – це грант на професійний розвиток, державне фінансування для оплати навчання за пріоритетною професією чи присвоєння та підтвердження кваліфікації. Другий сервіс – це дистанційне припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. Він призначений для працівників, чий роботодавець перебуває на тимчасово окупованій території. Тисячі українців досі формально працевлаштовані у таких роботодавців, що блокує їм пошук іншої роботи чи виплати з безробіття. Раніше єдиним виходом було судове рішення, а незабаром буде достатньо й заяви в дії. Обрій розгортатимуть упродовж 26-го і 27-го років, а по запуску перших двох сервісів розпочнеться впровадження реєстру працездатних осіб, можливості електронного працевлаштування, ще й підбір вакансій та навчання, реалізації проактивної підтримки незайнятих осіб, реєстрації безробітного та призначення виплат по безробіттю тощо. Повних 4 роки, 48 місяців без перерв і затримок. Працівники «Прикарпаттяобленерго» віддають частину зі своїх доходів на підтримку військових підрозділів із Прикарпаття. З травня 22-го триває програма «Один день на місяць». Працює для ЗСУ у співпраці з координаційним центром «Save Ukraine Now» – благодійний фонд «Сан». За травень 26-го року сума пожертв склала 2 мільйони 600 тисяч гривень, повідомляє прес-служба «Прикарпаттяобленерго». Завдяки цим донатам фонду вдається закривати найгарячіші потреби підрозділів на передовій. Зокрема, у травні передано військовим засоби для покращення зв'язку, зокрема, 74 термінали Starlink та 40 модулів для Starlink-кольотів. Актуальними залишаються запити на підтримку надійного живлення бойових позицій, дронів і місць розташування, 10 екофло, генератор, 10 додаткових батарей для безпілотників, ну і тому подібні необхідності. Багато також придбано для забезпечення позицій, у тому числі кабель різного типу, системи та комплекси відеоспостереження. 19.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: Завтра. То буде 9 число вже, 9 червня, а в Івано-Франківську минлива хмарність, обійдеться без опадів. Взагалом на кілька днів вперед прогнозують в Укргідрометцентрі, точніше в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Укргідрометцентр теж на кілька днів вперед пише прогнози. Тому на сторінці Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології можна ознайомитися детально з усім тим, що нас чекає впродовж поточного тижня. Післязавтра, 10 червня, наприклад, короткочасний дощ і грозу обіцяють, 11-12 помірний дощ і гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі 10-15, день 22-27. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12, в день 15-20 вище нуля. Ну а завтра, 9 червня, у вівторок, в Івано-Франківську та області мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 10 до 12. В день становитиме від 20 до 22 градусів. Якось так це все виглядає у їхньому прогнозі по області аналогічно. Ну і в Карпатах все як в прогнозі на тиждень, тільки тут конкретно на цей день. Особливо без перекосів.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
15: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
14: А якщо дощ?
15: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
16: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
17: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті neweconomyconference.com.
18: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

уже за тиждень. Святослав Вакарчук у Франківську. То буде у вівторок, 16 червня, в дворі Сценопатіо, так зветься ця локація, в дворі Франківського драмтеатру на фестивалі «Віадук». Він розпочинатиме музичну програму акустичною своєю програмою, з якою, ну, приблизно з такою ж, нещодавно на фестивалі «Покоління», в перший день, до речі, фестивалю «Покоління» у Львові виступив. Акустична програма, Святослав Вакарчук за фортепіано. Це ідеально, літо, тепло. І якось майже забуваєш про те, що не все настільки ідеально довкола. Настільки усе прекрасно виглядає і звучить, направду. Окрім, власне, цієї львівської події, фестивальної, після якої буде фестивальна франківська подія, Святослав Вакарчук проведе урок свободи на освітньому фестивалі у Львові вже 18-19 червня. Там 6 відбудеться найбільший в Україні освітній фестиваль «Вчителі майбутнього». Проводять його громадська спілка «Освіторія» та холдинг «Емоціфест». Як розповіли організатори, головна тема заходу – мистецтво – творити майбутнє. На фестивалі заплановані понад 200 подій, виступи провідних освітніх хедлайнерів, експертів, панельні дискусії, презентації, лекції, майстер-класи, інтерактивні формати і нетворк. King. Програма передбачає 10 тематичних напрямів: дошкілля, початкова освіта, нова українська школа, старша профільна школа, цифрова трансформація освіти, педагогічне лідерство та освітній менеджмент, шоурум освітніх інновацій, інклюзія, психологія і ментальне здоров'я та інші. На події зберуться близько 2,5 тисяч учасників і спікерів з України та з-за кордону. У фестивалі візьмуть участь міністр освіти, вчителі та адміністрації шкіл, представники держустанов і громадських організацій. А також підприємці, лідери громадської думки серед хедлайнерів фестивалю, також звільнений з полону екс-мер Херсона Володимир Миколаєнко. Феноменальний чоловік із виступом про ціну майбутнього. А ще Святослав Вакарчук із натхненним уроком свободи та Світлана Тарабарова із відвертою розмовою про батьківство, яко багатодітна матір. Розповіли у прес-службі «Освіторії». «Вчителі майбутнього» фестиваль відбудеться на території «Фест Репаблік» на Старовознесенській, 24-26 у Львові. Детальну програму оприлюднюють згодом на сайті. Що ж до Вакарчука і Львова, ну, якщо ми вже так зараз на цьому наголосили, то в нього там є своя улюблена кав'ярня. Я впевнена, у Франківську вона в нього теж є. Він тут, зрештою, не мало часу провів і проводитиме, ще впевнена. Також в Львові, коли він приїздить туди, місто весни його, він ходить на площу Ринок у Світ Кави. Здавалося б, дуже навіть туристична локація. У нас Світ Кави все уже по ньому. Теж в центрі Франківська. Ну, не на площі Ринок, але тим не менше, в самісінькому середмісті. Там збереглося, ну, де ще, як не у Львові, плекати Світ Кави як такий. Так от, там він і сидить, надихається атмосферою, щоб відчути місто, ну, скажімо так, заземлитися в ньому, поспостерігати за життям довкола, сам зізнався. А ще, якщо вже про каву зайшлося, то в межах благодійного проєкту «Медіа Кава» за каву зі Святославом Вакарчуком перемогла ставка в 100 тисяч гривень. Однак анонімний автор найбільшого внеску вирішив не залишати лот за собою, а передати шанс на зустріч іншим учасникам спільноти. За його ініціативою можливість передали назад у спільноту для повторного розіграшу серед усіх охочих. Ініціатор ставки пояснив, що хотів подякувати спільноті за підтримку благодійних ініціатив і донати на потреби військових, тому вирішив зробити зустріч доступною для більшої кількості людей. Як це шляхетно! Організатори повідомляють, що взяти участь можуть ті, хто залишить коментар під дописом. Переможця планують обрати випадковим жеребкуванням серед усіх охочих. Тобто вже не автор найбільшої ставки, а просто сліпий випадок обере того щасливчика, який піде пити каву з Святославом Вакарчуком. Після зустрічі переможець має поділитися враженнями з учасниками спільноти. Такі правила. Донат 100 тисяч гривень на потреби військових уже зробили, а хтось із учасників розіграшу зможе зустрітися з Вакарчуком безплатно. Оце так пощастить комусь. 19.29 на студійному. До Кет. Сауза. Далі на полісі.

Ну, по-перше, будьте обережні, особливо, якщо ви мешкаєте в населених пунктах Ямницької громади впродовж сьогоднішнього і завтрашнього дня в населених пунктах саме цієї громади знищуватимуть бур'ян і трави гербіцидом Roundup Max, оприскуючи тротуари і зупинки. Скільки живого загине, ви собі навіть не уявляєте. Краще б уже бур'яни росли. Ямницька громада вирішила побризкати все препаратом, у складі якого активна речовина калійна сіль гліфосату, що поглинається наземною частиною рослин і поширюється по всіх її частинах, порушуючи процеси білкового синтезу. За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, Roundup Max відноситься до третього класу токсичності. А мешканців громади просто попередили: візьміть до уваги цю інформацію. Як ти захистиш тварин, пташок, ну, власне, від того, щоб вони не отруїлися усім цим. Комашок, які в тих рослинах живуть, незрозуміло взагалі. Там же ж десь блиндає, можливо. Котик, якого розшукують, дуже рідкісний котик, 6 червня близько 9 ранку в Ямниці втік кіт породи Савана F1.

Одразу телефонуйте на номер 099-193-1929. Ну, це складне завдання, в принципі, але господарі наголошують, не намагайтеся ловити кота самостійно. Він може шипіти, гарчати, ховатися або різко втекти. За інформацією, яка допоможе знайти тварину, власне, обіцяють нагороду $100. Бо тварина, як ви розумієте, дорога. І не лише як член родини, скажімо так, вона дорога в принципі, як вид. Біологічний. Очевидно, що куплений. Ну, по ній видно. Дорого виглядає. Рідкісна, екзотична для наших широт. І навряд чи вона може вижити сама в них. Ну, зараз так, ще тепло, але все одно вона незвична. Же ж, звична до турботи і піклування. Незвична до самовигулу і пошуку, наприклад, чогось на прохарчування. Тим паче, що там якраз оце от оприскують все довкола. Це страхіття.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.

Згадався майже двометровий лящ, якого виловили у Варшаві українці, за що їх депортували звідтіля, бо лящ був місцевою знаменитістю. Про рибалку. Наразі в червні 26-го року правила риболовлі в Україні трохи зміняться. Частину сезонних заборон скасують, але деякі обмеження залишаться чинними й надалі. За їх порушення, як і раніше, можуть оштрафувати, тому важливо знати актуальні правила. Головна зміна для рибалок у цьому місяці – завершення нерестового періоду в більшості водойм. У Державному агентстві меліорації та рибного господарства України зазначають, що уже з середини цього місяця рибалити можна буде на водосховищах, а саме з 10 червня. До речі, так запам'яталося, до 10 червня у нас передліття триває, тобто з 10 червня літо, за народними причому прикметами, а ще з 10 червня можна рибалити на водосховищах, де раніше діяли і діють, ще продовжують поки що обмеження. Вже після завтра на усіх водосховищах краю і країни. Проте у частині прибережних і придаткових водойм, затоки, Стариці, Заплави, обмеження діятимуть найдовше – до кінця червня. По завершенні нересту для рибалок повертаються стандартні правила. Добова норма вилову до 3 кілограмів риби одного виду або один трофейний екземпляр. Дозволяється використовувати більше снастей, до 7 гачків на одну людину, під час заборони не більше 2. Фактично, червень – це перехідний місяць, коли правила поступово пом'якшуються, але ще не всюди діють звичайні умови. У червні все ще діють сезонні обмеження на вилов раків. Заборона триває з 15 грудня 25-го року по 30 червня цього 26-го року у великих водосховищах. Ну, це не Прикарпаття стосується. І з 1 грудня 25-го по 30 червня 26-го в інших водоймах України. А оце вже стосується Прикарпаття. У цей період за кожного незаконно виловленого рака доведеться заплатити 3332 гривні штрафу. Чу, хотілося б за такі гроші ловити раків. Варто також зазначити, що на території Закарпаття широкопалий рак занесений до Червоної книги України. Тому його вилов заборонений впродовж усього року без винятків. За даними Держрибагентства, після завершення з заборони з 1 липня вилов раків буде дозволений, але з чіткими лімітами. Одна людина зможе виловити до 30 раків на добу у звичайних водоймах і до півсотні раків у водоймах, де дозволене платне рибальство. Також дозволяються різні способи лову. Вручну, за допомогою раколовок типу хапка, на волосінь із наживкою та іншими дозволеними снастями. Я не вірю, що я про таке розповідаю, але важливо пам'ятати про загальне обмеження. Не більше 5 знарядь лову на одну людину. Про штрафи вам нагадати? Налякати? До 680 гривень. Ну, таке собі, звичайно. Окрім того, в деяких випадках можуть конфіскувати улові знаряддя лову. Також за кожну незаконно виловлену рибку доведеться ще заплатити компенсацію. Вона нараховується як компенсація збитків за встановленими державою таксами. Ну, така от історія.

0: Новини.
1: Уже 20.01. Україна може вперше втратити частину фінансової допомоги від Європейського Союзу, передбаченої програмою Ukraine Facility. Усе через невчасне виконання двох реформ. Про це повідомив речник Європейської комісії. Зараз залишаються невиконаними два етапи, пов'язані з попередніми траншами допомоги, які Київ уже отримав. Є два кроки, пов'язані з четвертим і п'ятим траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов'язані з цими траншами, були призупинені. Це означає, що їх ще не було виплачено, пояснили в Єврокомісії. Йдеться про 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу та понад 380 мільйонів євро у межах п'ятого. У Єврокомісії окремо пояснили, які пункти не виконала Україна. Збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду у рамках четвертого траншу і набрання чинності законодавством про переклад декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки у рамках п'ятого. Остаточні дедлайни для виконання цих умов – 30 червня і 29 вересня цього року, відповідно. У Єврокомісії наголошують, якщо Україна не виконає ці вимоги вчасно, то Брюссель може застосувати процедуру остаточного скорочення виплат, передбачено регламентом Ukraine Facility, хоча механізм програми передбачає певну гнучкість через війну. Для України був запроваджений механізм гнучкості. Це було передбачено регламентом. Існує певний додатковий час для впровадження реформ, додали у Єврокомісії. Єврокомісарка з питань розширення Марта Ко заявила, що питання відкриття переговорних кластерів для України наразі вирішене на робочому рівні, і висловила сподівання, що двосторонні розбіжності між Києвом і Варшавою не вплинуть на цей процес. Європейська правда повідомляє, що за словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок. Загалом ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу, каже вона. Комісарка висловила сподівання, що на етапі відкриття кластерів цей процес не матиме негативного впливу. Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні. Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери, заявила вона. Втім, Марта Кос закликала вирішити наявні двосторонні питання, оскільки добросусідські відносини є основою як у процесі вступу, так і у рамках членства в ЄС. Вона також нагадала, що у разі блокування однією з держав-членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу, і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес, але, на жаль, ми маємо певний досвід, як у минулому, так і зараз, що таке може трапитися, пояснила вона. Як відомо, Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Тепер ото з Польщею негаразди. Ініціатива президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла матиме вплив на зовнішню політику, вважає голова польського МЗС Радослав Сікорський. Він про це заявив журналістам 8 червня, передають польські медіа. Міністр закордонних справ припустив, що ініціатива може виглядати дивно з огляду на інших закордонних діячів, які мають цю польську відзнаку. Я особисто вважаю, що це буде дивно, якщо виявиться, що... Якщо звузити справу до живих, орден Білого Орла має колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримує гроші від Путіна, а немає його той, хто з Путіним воює, цитує Сікорського польське радіо. Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 роки, а після відходу з посади став головою правління російського державного нафтового гіганта «Роснефть». Після початку Росії повномасштабної війни проти України Шредер не обірвав свої особисті контакти з Путіним і не зробив жодних публічних заяв із засудженням його дій. У 25-му році він виступив на захист проєкту «Північний потік», заявивши, що не бачить причин розривати перевірену співпрацю. «Я сподіваюся, що Капітула і президент ухвалять мудре рішення», – зазначив Сікорський. Капітула ордену сьогодні зустрілася для обговорення цієї пропозиції, яка виникла після присвоєння підрозділу сил спецоперації України імені героїв УПА. Згодом речник Навроцького Рафаль Лиськевич повідомив, що Капітула повідомила, в свою чергу, про свою позицію з цього приводу президентові, який брав участь у обговоренні. Він не уточнив, яку саме думку висловило зібрання. Президент ухвалить рішення у належний час, додав Лиськевич. 8 червня король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці. Про це глава держави повідомив у соцмережах. Як завжди, хороша аудієнція у короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза III, написав Зеленський. Глава української держави подякував його величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей. Як пише Sky News, аудієнція відбулася у Віндзорському замку після перемовин Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими європейськими лідерами у Лондоні. Перший транш позики у 90 мільярдів євро для України надійде вже цього місяця. Про це повідомляє висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас під час прес-брифінгу і на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі. Пише про це репортер. Перший транш складатиме майже 6 мільярдів євро. Гроші мають спрямувати на закупівлю дронів. Міністри також розглядали питання, як поглибити промислову співпрацю у сфері оборони з Україною, особливо це стосується протиповітряної оборони, яка є найпотрібнішою зараз. І це потрібно робити паралельно зі сприянням у виробництві українських систем в Європейському Союзі та впровадженням європейських компаній в Україні. Каже Кая Калас, ми готові виплатити позику 90 мільярдів євро для України. Перший транш 5,9 мільярди євро на дрони надійде цього місяця. Розподіляючи фінансування, робимо потреби України нашим безумовним пріоритетом. Рішення надати Україні позику 90 мільярдів євро прийняли на засіданні Комісії Європейського Союзу 23 квітня цього року. З них 30 мільярдів євро слугуватимуть мікрофінансовою підтримкою України, а 60 євро мільярдів мають забезпечити можливість України інвестувати в сферу оборони. Також сьогодні прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко повідомила, що Україна отримала транш 2 мільярди 800 мільйонів євро від ЄС у рамках програми «Ukraine Facility». Ми з цього починали, власне. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до держбюджету фактично надійшло 2 мільярди 600 мільйонів євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29 мільярдів 400 мільйонів євро. І це вже сьомий транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів плану України, що охоплюють реформи у сферах держуправління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права, пише Юлія Свереденко. Ну таки щось ми не довиконали. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб, каже прем'єр-міністерка. Тернопільський апеляційний суд залишив без задоволення скарги трьох засуджених у справі про наведення ракетного удару по аеродрому в Івано-Франківську на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться в ухвалі суду. Відповідно, ухвалу колегія суддів оголосила 18 травня. Апеляційний суд розглянув скарги обвинувачених та їхніх захисників. За вирок Івано-Франківського суду від 1 листопада 2024 року суд частково змінив вирок, виключаючи з його мотивувальної частини довідку про результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа від 3 березня 2022 року та показання одного зі свідків. Водночас в іншій частині рішення суду першої інстанції залишили без змін. Нагадують нам, що в листопаді 2024 року Івано-Франківський міський суд визнав винними Дмитра Кузнєцова, Галину Кришталь та Олександра Віхляєва у держзраді і засудив кожного до 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Суд встановив, що напередодні повномасштабного вторгнення обвинувачені збирали та передавали російським спецслужбам інформацію про військовий аеродром у Івано-Франківську та інші стратегічні об'єкти. Зокрема, один із засуджених використовував безпілотник для зйомки аеродрому та встановлював поблизу об'єкта спеціальні маячки для коригування ракетного удару. 24 лютого 2022 року російські війська завдали удару по Франківському аеродрому, внаслідок чого його інфраструктура зазнала значних руйнувань. Ухвала Тернопільського апеляційного суду набрала законної сили з моменту проголошення. Водночас сторони мають право оскаржити її до касаційної інстанції протягом 3 місяців. Не маємо прощення взагалі. 14 червня у Франківську пройде відкритий турнір зі швидких шахів. Це буде неділя найближча. Третій меморіал Василя Палахіцького. Призовий фонд – 50 тисяч гривень. Про це повідомляє Департамент молодіжної політики та спорту. 14 червня у неділю у Франківську відбудеться відкритий турнір зі швидких шахів під назвою «Третій меморіал Василя Палахіцького». Змагання проходитимуть з нарахуванням міжнародного рейтингу. Призовий фонд – 50 тисяч. Реєстрація на турнір уже відкрита у мережі. У Коломиї з'явилися дві нові еколавки, матеріалом для яких стали звичайні пластикові кришечки. Ось чому я продовжую їх збирати. Їх встановили в парку імені Кирила Трильовського. Ці лавки стали взірцем реальної користі від сортування сміття. Йдеться у сюжеті коломийського телебачення телеканалу НТК. Кришечки від пляшок збирали небайдужі коломияни, зокрема благодійний фонд «Крокус», підприємство «Леоні», компанія «Стефайна» та інші. Наш благодійний фонд доєднався до тижня сталої енергії, який організовує відділ економіки міської ради, каже керівниця благодійного фонду «Крокус» Любов Масевич. Від екології залежить наше здоров'я, а завдання «Крокусу» – пропагувати здоровий спосіб життя. Тому і діти, і батьки доєдналися до збору корків, аби очистити довкілля і зробити добру справу. Спочатку організатори думали, що матеріалу вистачить лише на одну, але люди зібрали набагато більше. Минулого року ми мали ціль зібрати 50 кілограмів кришок, але дякуючи активним мешканцям громади, бізнесу, підприємцям, нам вдалося зібрати 115 кілограмів, каже керівниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук. Громадська організація з Івано-Франківська, яка займається переробкою пластику, виготовила нам такі лавочки, ми їх встановили у парку. Еколавки не гниють, не лущаться від вологи і не потребують щорічного фарбування, як дерев'яні. Матеріал є стійким до ультрафіолету, тобто не вигорає. А ще користь у тому, що тонни пластику не потрапили на сміттєзвалище, а знайшли нове життя. Що ще доброго в наших краях? Футбольний клуб «Вільхівці» офіційно став переможцем чемпіонату Івано-Франківської області серед команд першої ліги сезону 2025-26 років. Доля золотих нагород вирішилася 7 червня. У поєдинку 16-го туру лідер чемпіонату приймав на своєму полі «Вихор». Із Ямниці «Вільхівці» продемонстрували повну домінацію на полі та розгромили суперника з рахунком 4-0. Цей результат дозволив команді відірватися від найближчих переслідувачів і гарантувати собі чемпіонство за 2 тури до завершення календарних змагань, інформують «Вікна». Зі стрімким успіхом клуб уже привітала Івано-Франківська обласна асоціація футболу, яка висловила вдячність керівництву, тренерському штабу, гравцям та вболівальникам. У асоціації відзначили, що цей тріумф є закономірним результатом кропіткої роботи та професіоналізму клубу. І це всі новини цього підсумкового тривалого випуску. Наступний «Ветері найтеплішого» уже завтра рано вранці.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Завтра, у вівторок 9 червня, в Україні дощитиме. Водночас подекуди стовпчики термометрів підіймуться до плюс 28, про це повідомляє «Укргідрометцентр». Хмарна з проясненнями погода, вівторкова вночі у більшості північних, центральних і південних областей, а також вдень усюди в Україні, окрім заходу, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер цього дня буде переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Нічна температура становитиме від 13 до 18, дещо прохолодніше в західних областях 10-15 – це вночі. Вдень повітря прогріється до 20-25, а в південній та південно-східній частині країни – до плюс 28. Для Франківська в цьому прогнозі напрогнозовано 22-24 на день завтрашній. Для Франківська в Івано-Франківській... Івано-Франківському центрі обласному з гідрометеорології обіцяють, власне, мінливу хмарність без опадів у вівторок 9 червня. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по місту від 10 до 12, в день 25-27. По області найближчої ночі від 8 до 13, завтра в день 22-27. У високогір'ї Карпат передають уночі 5-10 тепла, в день 15-20. І в Карпатах вже по-літньому. Видимість на автошляхах добра. З середини 10 червня, власне, середини тижня і середи, на Прикарпатті очікуються короткочасні дощі та грози.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: 20:15. Аж у цій порі цю музичну відкриває Елтон Джон. З дуже навіть вечірньою композицією «Квітнева». Оксана у студії перед мікрофоном до цієї вечірньої миті. Завтра після 16-ї почуємось на полісі.

0: need these beautiful things that are.
1: Західний полюс. Служба підтримки вашого серця.

0: презентує на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і гід на Обрії. Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
0: Гід на Обрії.
1: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Юленова. Ікона.

Сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, неабияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.

0: not there. No, I shall be potato.
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачу ще.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.